І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: здаючи волі.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Шептицька громада у скорботі за полеглим захисником Миколою Шубком. Радехівщина втратила одразу двох захисників. Львів зазнав удару крилатими ракетами. Постраждали 34 людини, серед яких діти. Завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Продовжується ремонт доріг та вулиць Сокальської громади. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб. На 31 липня запланована чергова сесія Шептицької районної ради. Відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Місто Шептицький долучається до 9-го всеукраїнського забігу. Та 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Шубко Микола Вікторович 1980 року народження. Воїн служив солдатом, кулеметником механізованого відділення військової частини А4576 Микола Шубко. Загинув 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Радехівська громада втратила одразу двох захисників. 1 травня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. У Донецькій області загинув житель села Новий Витків, стрілець-помічник гранатометника 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, солдат Мартиненко Микола Васильович 1989 року народження. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. 22 лютого 2025 року у Курській області Російської Федерації загинув командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону «Кучер» Віталій Вікторович 1982 року народження. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше. Захисник поліг в бою за незалежність України. Радехівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглих воїнів. Про час та місце зустрічі кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям України. У ніч на 30 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники. За даними повітряних сил Збройних сил України, основна частина крилатих ракет пролетіла через центральні області країни у напрямку західних регіонів. Найбільшого удару зазнав Львів, куди прямували кілька груп крилатих ракет. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і 2 дитячі садки. Наслідки ракетної атаки на місці події прокоментував львівський міський голова Андрій Садовий.
2: Так виглядає, що це пряме попадання ракети, зрізані поверхи. Триває операція порятунку людей. Багато є поранених, більше 20. Загалом близько 21 будинку уражено. Дуже багато інших об'єктів, в тому числі 2 садочки, школа. Ну, дуже складна ситуація. Велика подяка всім рятувальникам, всім, хто долучається. Мешканці також долучаються до розбору завалів. Ну, будемо надіятися, що всіх вдасться врятувати.
1: На вулиці Виговського ракета, що влучила у будинок, не здетонувала. Її знешкодили у встановленому порядку.
3: На вулиці Виговського пряме попадання ракети в житловий будинок. Є бойова частина всередині. Буквально щойно працівники поліції, рятувальних служб знешкодили бойову частину, зараз будуть це все витягувати. Навіть собі страшно уявити, що би сталося, якщо б ця ракета вибухнула. Була б катастрофа. Є поранені, надається допомога.
1: За інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, найстарший постраждалий 93 роки. Наймолодшому хлопчику всього 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок. На жаль, під завалами п'ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. На місці також запрацювали виїзні ЦНАПи. Звернення там прийматимуть до 19-ї, щоб мешканці могли оперативно оформити необхідні документи та подати заяви. На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. За останньою інформацією, від атаки постраждали 34 людини, серед яких троє дітей.
0: Місцеве самоврядування.
1: Завершила роботу 80-та сесія Сокальської міської ради. Упродовж засідання депутати розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі, а також фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно встановили земельні питання. Про те, з чого розпочалася сесія, як депутати затверджували порядок денний та які рішення ухвалили з приводу перших питань, запропонованих у порядку денному, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Марії Табак.
4: Завершила свою роботу 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Оскільки були оголошені правки до порядку денного, 18 голосами цей проєкт рішення був підтриманий за основу. Поправки озвучив секретар ради Ігор Сидор.
5: Пропонується до вашої уваги перша поправка. Це є виключити з порядку денного питання про надання дозволу Сокальський агрошабоцервіс на виконання технічної документації землеустрою, що встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості по вулиці Березовського, 1, місті Сокаль Шептицького району. Пропонується питання про включення в порядок денний про надання дозволу державному історико-культурному заповіднику міста Белз на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування пам'ятки архітектури національного значення по вулиці Центральна, будинок 22А в селі Вари Шептицького району Львівської області. Дане питання було опрацьовано на комісії, тому пропонується зараз його включити в порядок денний.
4: Щодо першої правки, мовиться про територію Сокальського ринку, і це питання потребує доопрацювання, зазначив голова земельної комісії Ігор Хом'як. На важливості прийняття другої поправки наголосив міський голова Сергій Касьян.
6: До мене зателефонувала директор заповідника Оксана Калиш, що для них важливе це питання, адже ви знаєте, що з державного бюджету на заповідник прийшли 1,5 мільйона коштів на проєктно-пошукові роботи про виведення з аварійного стану костелу Святого Марка в селі Варежі. І окрім того, що ви знаєте, що з польської сторони в тому році освоюється 1,5 мільйона гривнів, який фонд польський виділив на виведення з аварійного стану цього костелу.
4: Обидві правки були підтримані депутатським корпусом, як і проєкт рішення в цілому за 19 голосів. І так депутати перейшли до розгляду другого питання порядку денного про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року. Як зазначив його доповідач, начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук, фактичний обсяг фінансових ресурсів громади за перше півріччя склав 398 791 000 гривень. Пропоную послухати у прямій мові.
7: Без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду за перше півріччя надійшло 233 058 200 000 гривень, або ж 100,3% уточненого плану за звітний період. Перевиконання на 1.07 склало 603,3 тисячі гривень.
4: Володимир Ковальчук також детально зупинився на доходах і видатках спеціального і загального фондів, щодо яких у депутатів не виникло жодних питань. Відтак, цей проєкт рішення був підтриманий в цілому 18 голосами депутатського корпусу. Наступним питанням, запропонованим до розгляду, було про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2026 рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму 1 222 380 гривень за рахунок до додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. Василь Ковальчук, детальніше у прямій мові.
7: Відповідно, збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на загальну суму 1 825 380 гривень, в тому числі за рахунок відповідних надходжень, а також здійснити перерозподіл видатків. А саме, головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді пропонується збільшити видатки на реалізацію програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств на суму 1 606 280 гривень на поповнення статутного капіталу господарювання, а саме для Сокальжитлокомунсервіс 562 380 гривень, на придбання 19 кущорізів мотокос, однієї бензопили, одного висоторізу. Для Сокальводоканал 660 тисяч гривень на придбання 7 лічильників. На сплату частини чистого прибутку та податку на прибуток Сокальтеплокомуненерго загальна сума 635 тисяч гривень, в тому числі додатково це 383 тисячі 900 гривень і змінюється цільове призначення запланованих в бюджеті коштах 251 тисяча 100 гривень. На реалізацію програми розвитку утримання вулично-дорожньої мережі пропонується 90 тисяч гривень на ремонт доріг комунальної власності у селі Тудорковичах.
4: Окрім того, проектом рішення пропонувалося зменшити видатки загального фонду на реалізацію програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на цей рік на суму майже 714 тисяч гривень. З них із заходу вартість електроенергії майже 384 тисячі гривень та по старостинських округах сіл Тудорковичі 90 тисяч, Стенятин 150 тисяч, Хоробрів 90 тисяч. Крім того, здійснити перерозподіл у межах заходів програми, а саме із утримання вуличного освітлення населених пунктів 1 000 000 гривень, на догляд за зеленими насадженнями на суму 500 тисяч гривень та на утримання вулично-дорожньої мережі, що передбачає 1,5 мільйона гривень. Також проєктом рішення пропонувалося збільшити видатки загального фонду на придбання предметів і матеріалів для закладів загальної середньої освіти громади тощо. В ході розгляду цього питання у депутатів виникло чимало запитань щодо доцільності тих чи інших видатків, відповіді на які давали керівники комунальних підприємств, якими передбачалося виділення коштів. Про дискусії у залі, як і про питання-відповіді в ході обговорення цього та інших питань порядку денного, розкажемо більше вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: На Сокальщині триває активний ремонт доріг та міжбудинкових проїздів у межах програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на 2024-2027 роки. За кошти міського бюджету вже виконано чималий обсяг робіт, зокрема оновлено ділянку дороги по вулиці Загородній у селі Опільсько площею 241 квадратний метр, а також відремонтовано дорогу на вулиці Шашкевича 140-167 у Сокалі на площі 930 квадратних метрів. Окрім цього, сучасне асфальтне покриття з'явилося у дворах та міжбудинкових проїздах Сокаля на вулиці Шептицького за адресою 151-155А, на вулиці Стуса 6 та на вулиці Українській 2. До виконання робіт долучилися підрядні організації «Рома» та «Соріс», які провели холодне фрезерування поверхні, посилили основу доріг щебенево-піщаною сумішю та уклали новий асфальтобетон. Роботи у межах програми триватимуть і на далі, адже якісне дорожнє покриття є запоркою комфорту, безпеки та розвитку всієї сокальської громади, зазначили у Сокальській міській раді. Белська міська рада нагадує громадянам про нарахування земельного податку для фізичних осіб за 2026 рік та закликає сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Белської міської ради та у старостинському окрузі за місцем проживання. У міській раді подякували кожному, хто своєчасно сплачує податки, зазначивши, що кожен внесок допомагає забезпечити розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти. На 31 липня заплановано проведення 28-ї чергової сесії Шептицької районної ради, під час якої народні обранці розглянуть результат діяльності окружної прокуратури та виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року. Затвердять новий список присяжних для Сокальського районного суду, погодять проєкти землеустрою щодо зміни адміністративно-територіальних меж сіл Фусів та Острів, а також заслухають звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня» за минулий рік. Відповідне розпорядження опублікували на сайті районної ради. Служба інформації радіо «Сокаль» буде відслідковувати перебіг подій, тож детальніше про прийняті рішення слухайте у подальших випусках новин. 29 липня відбувся конкурс на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради. Єдиною кандидатурою, яка подала необхідні документи і взяла участь у конкурсі, була директорка Межирічанської гімназії Марія Старченко. Під час презентації стратегії розвитку гімназії Марія Старченко окреслила сильні та слабкі сторони закладу, його можливості і виклики. Кандидатка наголосила, що сучасна школа має бути простором, де дітям цікаво навчатися, де поважають особистість кожного учня, підтримують розвиток талантів, формують уміння навчатися упродовж життя та готують до викликів майбутнього. Презентуючи програму розвитку, Марія Старченко заакцентувала увагу на оновленні освітнього середовища, професійному розвитку педагогів, зміцненні партнерства між школою, батьками та громадою, розвитку учнівських талантів, реалізації проєктів і підвищенні енергоефективності закладу. Серед пріоритетів роботи – залучення додаткового фінансування, підвищення престижу гімназії, посилення мотивації учнів до навчання та збереження сприятливої атмосфери в педагогічному колективі. Серед викликів, які зараз стоять перед керівництвом закладу, за словами Марії Старченко, ремонт покрівлі спортивного залу, благоустрій та озеленення території, оновлення огорожі та поступове покращення матеріально-технічної бази. За результатами письмового тестування, презентації стратегії розвитку закладу та співбесіди, члени конкурсної комісії рекомендували кандидатуру Марії Старченко на посаду директора гімназії номер 3 Шептицької міської ради.
0: Декілька анонсів.
1: 31 липня відбудеться щорічна міжнародна піша проща з Белза до Ченстохови, присвячена 644-й річниці перенесення чудотворного образу Матері Божої Белзької. Ця особлива подія вже багато років об'єднує українців та поляків у спільній молитві, зміцнюючи віру, взаєморозуміння та добросусідство. Молитовний захід розпочнеться о 7:30 зі святої літургії у церкві перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, після чого о 8:30 відбудеться зустріч польської делегації та молитва у каплиці на замочку. О 9:00 розпочнеться молебень до Пресвятої Богородиці біля Аріанської вежі, а після сніданку о 10:15 прочани вирушать пішою ходою від Белза до тимчасового пункту пропуску Корчмен-Стаївка, де о 13:00 біля джерела на кордоні пройде спільна молитва та подальший перетин державного кордону. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до цієї духовної події, яка є яскравим символом єдності України та Польщі під покровом Пресвятої Богородиці. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
8: Відчуй ритм світобудови.
9: Ранок на Радіо Сокаль.
8: Відчуй ритм світобудови.
9: Ранок на Радіо Сокаль.
10: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована.
4: А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоби всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Заремби. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим і трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася краси.

0: відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позицій на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні з життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій остатній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

світлій пам'яті героя Андрія Калиша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків-соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні!
1: Героям. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: 15-ниця. На календарі 31 липня. 9 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Уже 38 постраждалих від ракетної атаки Росії у Львові. Росія атакувала Україну 255 дронами, знешкодили 195. Кремль планує прибрати гауляйтера Криму Аксьонова, звинувативши його у кризі на півострові. І Польща пояснила, чому не змогла перехопити російську крилату ракету X-101. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: У Львові внаслідок ракетної атаки Росії 30 липня відомо про вже 38. Про 38 постраждалих, одна людина загинула, розбір завалів триває. Повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах сьогодні вранці. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік, написав Козицький. З його слів, розбір завалів триває. Як вказали у ДСНС області, станом на 8:30, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки у Львові. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники демонтовують аварійні конструкції та розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Силами ДСНС розібрано понад 500 тонн, а вивезено понад 100 тонн будівельних конструкцій. Росія вночі випустила по Україні 255 дронів, з них 195 збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ у п'ятницю. За їх даними, у ніч на 31 липня противник атакував 255 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними. «Гербери» і «Телемас» і дронами-імітаторами типу «Пародії» з напрямків «Орел», «Курськ», «Донецьк», «Гвардійське». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РФ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 195 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербери», «Телемас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Партизанський рух теж стверджує, що Кремль готує відсторонення призначеного Росією керівника окупованого Криму Сергія Аксьонова. За даними руху, кадрові зміни можуть відбутися після так званих виборів, запланованих на вересень. Як повідомили в ОТЕШ, їхні агенти в окупаційній адміністрації півострова стверджують, що Москві вже нібито ухвалили рішення про звільнення Аксьонова, який очолює окупаційну адміністрацію Криму із 2014 року. За твердженням руху, саме на нього планують покласти відповідальність за погіршення соціально-економічної ситуації та проблеми із забезпеченням окупованого півострова. ВТЕШ вважають, що таким чином Кремль намагатиметься знизити суспільне невдоволення та перекласти провину за системні проблеми на місцеве керівництво. За інформацією ОТЕШ, Аксьонов нібито вже усвідомлює ризик втрати посади та намагається продемонструвати Москві жорсткий контроль над ситуацією, зокрема, влаштовуючи публічні догани місцевим чиновникам і депутатам. Русі стверджує, що після вересневих псевдовиробів Аксьонова можуть замінити одним із кандидатів, яких вже розглядає Кремль. Серед основних претендентів називають окупаційного міністра внутрішніх справ Криму Олексія Дмитрієва. Також, за даними ОТЕШ, у Москві опрацьовують варіант призначення на посаду одного з російських військових у межах програми «Врємя героїв», яке передбачає просування учасників війни проти України на керівні посади. Журналісти не мають незалежного підтвердження цієї інформації, а офіційних заяв російської влади щодо можливої відставки Аксьонова наразі не було.
2: До подій у світі.
3: Польщі проаналізували причини, через які повітряні сили не змогли збити російську крилату ракету Х-101, що залетіла приблизно на 100 кілометрів у глиб країни та вибухнула в Люблінському воєводстві. Про це повідомляє Defense Express. За інформацією видання, під час інциденту Польща задіяла два винищувачі F-16, два Міг-29, літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний танкер для забезпечення тривалого патрулювання. Оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренауш Новак повідомив, що через загрозу масованого російського удару по Україні винищувачі були підняті в повітря ще до порушення польського повітряного простору. Польські військові відстежують дві російські крилаті ракети, одна з яких наблизилася до кордону, а інша згодом його перетнула. За словами Новака, він був готовий віддати наказ на знищення ракети, однак чинне законодавство Польщі вимагає обов'язкової візуалізації і ідентифікації цілі перед відкриттям вогню. Виняток передбачений лише для бойових літаків, які безпосередньо здійснюють атаку. Як зазначає польське видання Defense24, необхідність візуального підтвердження також була пов'язана з тим, що поблизу кордону діяли українські винищувачі, які не обладнані системою розпізнавання «свій чужий», сумісною зі стандартами НАТО. Крім того, Defense24 звернуло увагу на можливу невідповідність офіційної хронології подій. За оцінками видання, ракета фізично не могла подолати 100 кілометрів за 5,5 хвилини, якщо рухалася зі своєю крейсерською швидкістю близько 830 кілометрів на годину. Це може свідчити про те, що польські засоби спостереження виявили Х-101 вже після того, як вона пролетіла близько 30 кілометрів на територію країни. На думку авторів матеріалу, польські винищувачі могли спочатку отримати завдання перехопити іншу ракету, яка наближалася до кордону, а після виявлення Х-101 вже не встигли вийти на позицію для її знищення. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
4: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Завершальний день другого літнього місяця на календарі, ще і завершальний день цього робочого тижня за сумісництвом – це п'ятниця. В межах ранкової години розпочинаємо свою роботу в інформаційному радіо «Сніданку», який будемо продовжувати із свіжими новинами від Українського синоптичного центру. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів, з максимальним теплом 32 градуси. 747 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря майже 30-40%. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Припечене на жарт і завтра, перший день вікенду і перший день завершального літнього місяця обіцяє бути із максимальним теплом 35 градусів. Так само без опадів і так само сонця за вікном завтра не бракуватиме, якщо точніше, його навіть буде подекуди забагато.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас!
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Енергія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Як стверджують синоптики, завершальний день другого літнього місяця обіцяє бути яскраво сонячним і спекотним, а як стверджують астрологи, сьогодні той день, який часто називають дзеркальним, а все через те, що переконують, усе, що трапиться протягом доби, стане відображенням нашого внутрішнього світу. Тож будемо розбиратися у деталях і у прогнозах для кожного із знаків зодіаку.
4: Овен.
3: Не варто відповідати на злі слова та дії людей, які вас оточують таким самим недобрим чином. Вони однаково не зрозуміють, що не мали рації, а ви даремно витратите важливі ресурси, час і сили.
4: Телець.
3: Цей день сприятливий для будь-яких фінансових операцій, особливо тих, у яких важливий баланс. Потрібно подбати про те, щоб витрати не перевищували прибуток, інакше з фінансами можуть виникнути серйозні проблеми, попереджають зірки.
4: Близнюки.
3: Може з'явитися багато охочих змусити вас виконувати їхню роботу. Не варто піддаватися на вмовляння таких людей, інакше вони з часом увійдуть в смак і зручно влаштуються у вас на голові, звівши водночас ноги.
4: Рак.
3: Визначивши професійну мету, не варто метатися з боку в бік, зупинятися на досягнутому і тим більше відступати. Удача любить наполегливих і завзятих, а від тих, хто не впевнений в собі, може і відвернутися.
4: Лев.
3: Не варто обдурювати близьких і коханих людей будь-який день, але цього дня брехня особливо небезпечна, вона досить швидко викриється, ви опинитеся у незручному становищі, а стосункам буде завдано серйозної шкоди.
4: Діва.
3: Поповнити запас життєвої енергії, якої вам цього дня бракуватиме, можна буде, займаючись улюбленою справою та спілкуючись із тим, у кого її вдосталь, наприклад, з маленькими дітьми та домашніми тваринами.
4: Терези.
3: Не варто вірити словам, які ви сьогодні можете почути від людей, що вас оточують, як близьких, так і сторонніх. Слід звертати увагу лише на їхні вчинки, вони набагато красномовніші за слова.
4: Скорпіон.
3: Не варто сперечатися з людьми, які дотримуються іншої, ніж ваша точки зору. Переконати їх у своїй правоті однаково не вдасться, а сили і нервів доведеться витратити чимало, знайдіть для них краще застосування.
4: Стрілець.
3: Усі свої задуми, заплановані на цей день, вдасться втілити лише тим, хто заздалегідь складе ретельний і детальний план. Дотримуючись його, можна буде встигнути зробити все, а в деяких випадках навіть більше.
4: Козиріг.
3: Не варто використовувати інших людей у своїх здебільшого корисливих цілях. Такий спосіб хоч і є нечесним, можливо, і дозволить досягти бажаної мети, але згодом доведеться про це пошкодувати.
4: Водолій.
3: Цього дня бажано приділяти якомога менше уваги негативу, навіть якщо на перший погляд здасться, що він вас не стосується. Так, плітки про іншу людину можуть несподівано зачепити і вас особисто.
4: Риби.
3: Цього дня представникам знака краще провести день на самоті. Тісне спілкування з людьми, особливо з рідними та близькими, може призвести до тривалого розладдя у стосунках з ними. Ось такі прогнози маємо на сьогоднішній завершальний день другого літнього місяця. Чи будуть нинішні події щасливими чи вдалими, чи навпаки, не надто приємними, залежить виключно від нас самих, точніше від того, як ми за останній час морально готові до їх сприйняття.
5: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
4: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Ранок п'ятниці, 37 хвилина 9 ранкової. Працюємо в межах інформаційного радіо «Сніданку», де у програмі «Світові хроніки» традиційно аналізуємо нові заяви, реакції, коментарі і новини, які відбуваються у світі. І, зокрема, коментарі, які звучать від наших нарів і не тільки на тлі подій, що відбуваються в Україні. Сьогодні будемо говорити про проблему ППО і, зокрема, як світ реагує на неї, хто нам сприяє, хто не сприяє і у чому можуть бути причини. Трамп засумнівався у наданні Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». Президент заявив, що поки не впевнений, чи дозволить Україні отримати ліцензію на виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот». Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. За словами американського лідера, питання ще перебуває на розгляді, а США традиційно дуже обережно ставляться до передачі подібних технологій. Ми розглядаємо це питання. Це абсолютно виняткова зброя, нам потрібно бути трохи обережнішими з тим, кому ми видаємо ліцензії. Насправді ми не видаємо ліцензії на таке обладнання, сказав Трамп. Нагадаємо, що питання передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» вперше публічно порушили на початку липня під час зустрічі Трампа і президента України Зеленського на полях саміту НАТО в Туреччині. За словами Зеленського, цю тему вони також обговорили під час зустрічі у Вашингтоні цього тижня. Після переговорів український президент заявив, що сторони обговорили виробництво ракет для «Петріот» та інші оборонні проєкти, а також повідомив, що Трамп підтримав пропозиції щодо надання Україні відповідних ліцензій. Як зазначає Financial Times, можливість локального виробництва ракет для «Петріот» має критичне значення для України, оскільки ці комплекси залишаються одним із небагатьох ефективних засобів перехоплення російських балістичних ракет. Крім того, Трамп повідомив, що його спецпосланці Стів Вітков і Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Україну. Це стане їхнім першим візитом до Києва після кількох поїздок до Москви, де вони зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіном. Болгарія через затримки поставок шукає вживані винищувачі. Це потенційно загрожує поставкам для України. Зокрема, як мовиться у повідомленні Defense Express, Болгарія розглядає можливість придбання вживаних винищувачів F-16 через затримки в постачанні нових американських F-16 блока 70. За інформацією видання Міністерства оборони Болгарії, шукає способи підтримати боєздатність своїх повітряних сил до моменту, коли всі замовлені F-16 Блок 70 досягнуть повної операційної готовності. Паралельно Софія продовжує шукати запасні частини для наявних МіГ-29. Зокрема, раніше Болгарія цікавилася комплектуючими з польських винищувачів, а тепер звернулася із відповідним запитом і до Угорщини, яка після списання МіГ-29 зберігає їх на складах. Як зазначає Defense Express, якщо Болгарія придбає боєздатні вживані F-16, це може скоротити кількість літаків, які теоретично могли бути доступними для передачі Україні. Водночас видання наголошує, що наразі невідомо, до яких саме країн Софія звернулася із запитами щодо купівлі таких винищувачів. Крім того, не виключено, що Болгарія розглядає можливість придбання не лише запчастин, а й самих польських МіГ-29, якщо серед них залишилися придатні до експлуатації машини. Водночас поки що підстав говорити про безпосередню загрозу поставкам винищувачів Україні немає. Болгарія лише вивчає можливі варіанти закупівлі. Офіційні переговори ще не розпочалися, а інформація про потенційних продавців літаків не розголошується. Причиною таких кроків стали затримки з виконанням американських контрактів. Перші 8 F-16, замовлені Болгарією, ще у 2019 році були поставлені лише наприкінці минулого року, тоді як строки передачі другої партії з 8 літаків, замовленої у 2022 році, досі залишаються невідомими. З приводу того, чому виробництво українських ракет у Європі гальмується, висловилася і, зокрема, Ірина Терех. На її думку, це відбувається через бюрократію ЄС. Так, CEO Firepoint Ірина Терех заявила, що європейська бюрократія є більшою загрозою для оборони Європи, ніж самі росіяни. Вона закликала спростити процедури для реалізації спільних проєктів, зокрема антибалістичного щита Фрея. Ми отримуємо багато запитів від різних урядів щодо локалізації нашого виробництва у них. Я б сказала, що більшість європейських країн зацікавлені, розповіла Терех в інтерв'ю Євроектів. Втім, головною перепоною для масштабування виробництва в Європі, за її словами, залишається бюрократія. Європейська бюрократія є більшою загрозою для оборони Європи, ніж росіяни. З росіянами можна боротися ракетами і дронами, але якщо боротися з європейською бюрократією, зазначила Терех. Вона навела приклад Данії, яка усунула понад 20 законодавчих бар'єрів, щоб Firepoint могла розпочати виробництво твердопаливного пального для ракет «Фламінго». Водночас в інших країнах процеси залишаються надто тривалими. За той час, поки я будуватиму завод, наприклад, у Бельгії, я збудую 4 або 5 таких в Україні, пояснила CEO Firepoint. Серед іншого, за словами Ірини Терех, спрощення європейських бюрократичних процедур потрібне також для створення європейської антибалістичної програми «Фрея». Цей проєкт має знизити залежність Європи від американських ЗРК «Петріот» та стати його дешевою альтернативою у відносно короткі терміни. Додамо, Україна та ще 9 європейських країн 13 липня підписали декларацію про створення антибалістичної коаліції та реалізацію проєкту «Фрея». До розробки системи долучилися провідні європейські оборонні компанії. Від України залучена власна компанія Firepoint, яка розробила ракетоперехоплювач FP7X та пускову установку до неї, що стане частиною цієї європейської системи ППО. Відтак президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що протягом року можна буде побачити застосування «Фрея». Тож і надалі продовжуємо активно відслідковувати усі заяви, реакції, коментарі, новини, які звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні, які безпосередньо впливають на розвиток подій і хід війни у нашій країні. І в межах програми «Світові хроніки» будемо детально їх аналізувати і вас інформувати про найголовніше.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
0: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця. На календарі 31 липня, 10 ранково, розпочалась відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Удар Росії ракетами КНДР вказує на новий запас зброї, яким Росія може посилити атаки. Український експерт долучився до розслідування падіння ракети у Польщі, і Україна відправила до Франції 70 вогнеборців і техніку для боротьби із лісовими пожежами. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 1 серпня використання Росією під час атаки на Україну північно-корейських ракет вказує на новий запас зброї, який Москва може використовувати, посилюючи ракетні атаки, повідомило військове джерело агентству Reuters. Використання північно-корейських ракет відповідатиме тенденції, за якою Росія переходить до використання більшої кількості балістичних ракет, таких як «Іскандер», які можуть бути перехоплені лише американськими системами протиповітряної оборони «Петріот», повідомило військове джерело. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що попередні дані свідчать про те, що ракета, використана для удару по Градушному, була північно-корейською. Reuters раніше повідомляла, що ракета, використана для удару, ймовірно, була північно-корейською, за даними двох джерел. Президент України заявив, що одна ракета зруйнувала будинок у селі Градушне поблизу українського міста Кривий Ріг, вбивши двох батьків та трьох їхніх дітей. Доля їхніх чотирьох дітей, що залишилася, невідома, як і доля їхнього півторарічного онука, сказав він. Військове джерело повідомило, що українські радари зафіксували два ракетні сліди, характерні для північно-корейських балістичних ракет малої дальності, що летіли в бік Кривого Рогу під час атаки Росії. Два радарні треки зазвичай вказують на те, що було випущено 4 ракети, сказало джерело, додавши, що інші місця падіння йому невідомі. Для остаточної оцінки слідчим потрібно було вивчити фрагменти ракет, знайдені на місці, і цей процес все ще триває, сказало джерело, додавши, що він тим не менш впевнений, що це була північно-корейська ракета. Росія почала обстрілювати Україну північно-корейськими ракетами наприкінці 23-го року. Ці ракети мають більшу боєголовку та більшу дальність польоту, ніж російські балістичні ракети малої дальності «Іскандер», хоча вони менш точні, повідомило військове джерело. У 2024 році Північна Корея направила 14 тисяч військовослужбовців, щоб допомогти московським силам. Вона також поставила мільйони артилерійських снарядів для російських воєнних зусиль. Минулого тижня Зеленський попередив, що Кремль хоче, щоб Північна Корея відправила ще 30 тисяч військових, і заявив, що Росія готується до їх прийому у Воронезькій області. Польські прокурори у четвер увечері завершили слідчі дії на місці падіння ракети в Тарнава-колонії у Люблінському воєводстві в Польщі. Слідчі вилучили численні фрагменти ракети та проведуть їх детальний огляд у п'ятницю за участі українського експерта, повідомляє РМФ-24. Марцін Козак, речник Люблінської прокуратури, оголосив у четвер ввечері, що кратери від ракети засипано, а територію повернуто власнику. Він підсумував, що під час операції у четвер солдати сил територіальної оборони країни прочісували територію площею близько 3 квадратних кілометрів, виявивши численні уламки ракети, включаючи компоненти двигуна. Подальші процесуальні дії заплановані на сьогодні, повідомив прокурор, включаючи огляд уламків ракети в штаб-квартирі військової поліції. Український експерт візьме участь у розслідуванні, щоб допомогти польським службам ідентифікувати виявлений об'єкт. Заступник міністра національної оборони Цезар Томчик підтвердив у четвер ввечері, що російська ракета Х-101 впала в Люблінському воєводстві. Водночас речник Марцін Козак раніше повідомляв, що слідчі оглядають місце вибуху. Кратер діаметром приблизно 10 метрів та глибиною 5 метрів. Вони убезпечували уламки, компоненти ракети та збирали зразки ґрунту.
0: До подій у світі.
1: Українські рятувальники з технікою вирушили до Франції для боротьби з лісовими пожежами, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вігівський у соцмережах. Сьогодні вранці українські рятувальники вирушили до Франції, аби допомогти у боротьбі з лісовими пожежами за дорученням президента України Зеленського. В межах механізму цивільного захисту ЄС до Французької Республіки направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів, повідомив Вігівський. Міністр напередодні мав онлайн-розмову з міністром внутрішніх справ Французької Республіки Лораном Нуньєнсом, обговорили деталі щодо роботи української команди рятувальників у Франції, також у разі додаткової потреби. Ми готові скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію ДСНС, зазначив глава МВС. Рятувальники ДСНС мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах. Щодня вони ліквідовують наслідки російських атак, гасять масштабні пожежі, проводять пошуково-рятувальні операції та працюють у зонах постійної небезпеки. Попри виклики повномасштабної війни та десятки щоденних обстрілів, Україна завжди готова прийти на допомогу тим, хто поруч із нами у найважчі часи, наголосив Вігівський. При цьому він відзначив високу оцінку очільником МВС Франції роботи підрозділів системи МВС України та готовність посилення співпраці між нашими міністерствами. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
2: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо цю 10-го ранкову. До речі, 7 хвилин уже, як по ній, триває наш інформаційний радіосніданок. Ну і ще до однієї важливої інформації, до якої ми традиційно щогодину повертаємося. Так, мова йтиметься далі про погоду. Ну що ж, жодних змін із попередньої години. Найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними і спекотними. Максимально теплих 33 градуси, покаже термометр сьогодні. Увечері 27 із позначкою плюс, яскраво сонячною. Обіцяє бути днина сьогоднішня без жодних опадів і без натяку, бодай на якусь прохолоду. Опади малоймовірні, та й пориви вітру невеликі, майже невідчутні, лише 2-3 метри на секунду. Завтра припече ще дужче, субота 1 серпня. Обдарує нас теплом, чи то пак опече. 35 максимально теплих градусів покаже термометр завтра, 24-28 із позначкою плюс, на ранок і на вечір відповідно. Яскраво сонячною обіцяє бути погода і на суботу 1 серпня, і так само без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. Надо.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

10:22, як тривається доба, на правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. «Граніт Forever» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами. І завершуємо випуск повідомленням, що звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокалів, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: І переможним новинам бути у нашому ранковому ефірному мовленні на продовження цієї 10-ї ранкової межах інформаційного радіо «Сніданко». Тож, в найменній програмі «Переможні новини» говоримо про події, явища і переможні цифри, за які традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Осінт-аналіз підтверджує, що під час нічної атаки безпілотники були уражені логістичні комплекси Wildberries у Татарстані та Волгограді. Про це повідомляє Астра. Вранці 31 липня йдеться повідомлення, жителі Казані та її передмість повідомляли про вибухи. Після аналізу фото та відео з місця події фахівці Астра дійшли висновку, що удар припав по логістичному комплексу Wildberries у промисловій зоні Зеленодольськ у Зеленодольському районі Татарстану. На оприлюднених кадрах видно дим над будівлею після атаки, як зазначає видання. Цей самий склад уже потрапляв під удар безпілотників 23 липня, за даними Астра. Також підтверджується атака на логістичний комплекс Wildberries у Волгограді, розташований у Дзержинському районі. Після удару на об'єкті виникла пожежа. Невдовзі компанія Wildberries повідомила партнерам про призупинення роботи складу. У повідомленні зазначалося, що через надзвичайну ситуацію, спричинену обставинами непереборної сили, приймання товарів тимчасово зупинене, а персонал було евакуйовано. Крім того, за попередніми даними, безпілотники могли атакувати і нафтопереробний завод «Лукойл». Волгоград «Нафта переробка», розташований на півдні Волгограда. Про вибухи та пожежу в районі підприємства повідомляли місцеві жителі, а губернатор області заявив про займання на об'єкті паливно-енергетичного комплексу та складах у Дзержинському районі, а також про 5 постраждалих. Отож, будемо чекати на офіційне підтвердження від Генштабу, відслідковувати, звісно, що цю новину. Ну, очевидно, з огляду на ці новини, свої висновки роблять і аналітики Інституту вивчення війни. У їх крайньому звіті йдеться про те, що Путіна істерично намагається рятувати Wildberries, куди і сьогодні пролетіло, як ми розуміємо, а тим часом Україна пробиває весь їх тил. Кремль зосередився на порятунку постачань маркетплейсу Wildberries після ударів ЗСУ, повністю ігноруючи захист власних тилів від атак. Така політика російської влади демонструє глибоку кризу системи ППО та неспроможність захистити власну територію. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Нагадаю, російська влада, ймовірно, приділяє більше уваги вирішенню проблеми з постачанням товарів маркетплейсу Wildberries, які позначаються на звичайних росіянах, ніж нагальні потребі захистити тилові райони країни від українських ударів. Напередодні віце-прем'єр-міністр і міністр економічного розвитку Росії Олександр Новак провів засідання урядової підкомісії, що займається питаннями стійкості фінансового сектору та окремих галузей економіки. Під час зустрічі обговорювали заходи підтримки партнерів-продавців Wildberries, чиї товари зазнали пошкоджень унаслідок українських атак. Новак наголосив, що держава має надати допомогу постраждалим малим і середнім підприємствам. Своєю чергою міністр економічного розвитку Росії Решетніков визначив 3 першочергові завдання, які уряд повинен реалізувати найближчим часом для забезпечення стабільної роботи ретейлерів. Усі вони стосували гарантування безперебійного постачання товарів споживачам. До речі, аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу, що Росія мала серйозні труднощі із забезпеченням власних потреб у сфері ППО ще до того, як Україна всередині липня розпочала кампанію ударів по об'єктах. Wildberries – новий напрямок українських атак, ймовірно, ще більше збільшить навантаження на російську систему ППО. Відтак, аналітики вважають, що Росія навряд чи зможе ефективно задовольнити свої дедалі більші потреби у протиповітряній обороні, на їхню думку, оборонно-промисловий комплекс і військові не здатні швидко розширити парасоль КПО настільки, щоб одночасно прикривати як фронт, так і великі тилові території. На думку експертів, українські сили, ймовірно, збережуть можливість продовжувати або навіть нарощувати кампанію далекобійних ударів. Крім того, подальші інвестиції у розвиток українських ударних спроможностей по вразливих об'єктах у російському тилу істотно послаблюють можливості Кремля затягувати війну. Аналітики також звернули увагу, що російська влада вже діяла за схожим сценарієм на початку літа, коли українські удари спричинили масштабний дефіцит пального. Тоді чиновники також концентрувалися на ліквідації наслідків для споживачів, а не на вирішенні проблем із системою протиповітряної оборони. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, це вкотре свідчить про неспроможність Росії вжити дієвих заходів для зміцнення власної ППО. Незахищені тилові райони Росії та її нездатність ефективно захищати власний повітряний простір залишаються серйозною вразливістю, яку Україна за умови належної підтримки може використати, резюмували аналітики. Ну що ж, ми ще раз нагадаємо, що в ніч проти 31 липня російські Волгоград та Татарстан зазнали масованої атаки добрих дронів, унаслідок чого спалахнули потужні пожежі на складах компанії Wildberries та ключових НПЗ. Лукойл, Волгограднефтьпереробка, також підприємства Хтанеко і Таїф НК у Нижньокам'янську. Росіяни в соцмережах масово публікували кадри вибухів та емоційно реагували на нові атаки. І допоки, як уже мовилося, ми очікуємо офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ, таку вже маємо традиційно на ранок кожної нової доби, в якій, зокрема, мовиться про втрати окупантів і їх техніки за останню добу. Отож, як йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1340 російських військових, також ворог втратив 55 крилатих ракет, 1525 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 артилерійські системи та 413 одиниць автомобільної техніки. За даними Генштабу, протягом доби російська армія також втратила один танк, 7 бойових броньованих машин, 3 засоби протиповітряної оборони, 10 наземних роботизованих комплексів та 3 одиниці спеціальної техніки. Водночас втрат серед реактивних систем залпового вогню, літаків, гелікоптерів, кораблів і підводних човнів противник не зазнав. Ну, але це поки що. І додамо, від початку повномасштабного вторгнення за орієнтовними підрахунками Генерального штабу ЗСУ Росія втратила близько 1 446 150 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили 12231 танк, понад 25 тисяч бойових броньованих машин, понад 47 тисяч артилерійських систем, 345 гелікоптерів, 435 665 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2081 одиницю наземних роботизованих комплексів і 4483 одиниці спеціальної техніки. Ну, як додають у Генштабі, ці наведені дані уточнюються, оскільки інтенсивність бойових дій залишається високою. Ну, а ми щоденно пам'ятаємо, які зусилля і подекуди, яку надвисоку ціну платимо за ці переможні новини і за ці переможні цифри. Тому пам'ятаємо, що маємо об'єднуватися навколо надійного тилу. Донатьмо, не втрачаємо пильності, не будьмо байдужими, працюємо відповідально, кожен на своєму місці. Тоді разом переможемо. Слава Україні і її героям слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця. На календарі 31 липня, 11 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Генштаб оновив карту бойових дій, понад чверть боїв на двох напрямках. Росія атакувала відділення нової пошти на Вінниччині, п'ятеро поранених. І Польща отримала від України конкретну пропозицію обміну Міг-29 на дрони. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 269 боїв сталися на фронті минулої доби. Ворог застосував 8980 дронів камікадзе і 254 каби. Найгарячіше було на Костянтинівському напрямку, на який разом із Покровським припало понад чверть боєзіткнень. Повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 31 липня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8980 дронів камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 39 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 3 райони зосередження живої сили, 7 пунктів управління та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Росія вдарила по відділенні нової пошти у Вінницькій області. П'ятеро людей поранено, повідомила у п'ятницю голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна у соцмережах. Ворог вдарив по відділенню нової пошти на Вінниччині. Станом на зараз п'ятеро поранених, повідомила Заболотна. За даними голови ОВА, 19-річний хлопець середнього ступеня важкості, четверо людей легкої. Польща отримала конкретну відповідь від України щодо обміну винищувачів Міг-29 на дрони. Пропозиція на столі. Рішення питання максимум кількох тижнів, заявила у четвер заступник міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковіака-Чернецька. Заступницю міністра національної оборони запитали в ефірі Радіо Z, чому Польща не продає винищувачі Міг-29 Болгарії, враховуючи, що Болгарія висловила зацікавленість у цьому питанні. Собковіака Чернецька зазначила, що переговори щодо купівлі мігів спочатку були розпочаті з Україною. Вона додала, що Україна повернулася за стіл переговорів і надіслала Польщі конкретну пропозицію щодо того, як може відбутися цей обмін, а саме які типи дронів вона готова надати. На запитання вона оголосила, що так, конкретна відповідь від України вже кілька днів на столі щодо того, які дрони вони можуть обміняти на міги. Вона додала, що після аналізу віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш ухвалить рішення. За словами заступниці міністра, ця ситуація триватиме недовго і є питанням максимум кількох тижнів. На запитання, чи все ще хоче, щоб Польща фінансувала капітальний ремонт цих літаків, вона відповіла негативно. Ні, ми сьогодні вже обговорюємо обмін, тобто ми відправляємо міги. Звичайно, якщо вони хочуть їх відремонтувати, ми також готові. Ми відправляємо міги, а українська сторона надає дрони. Така пропозиція сьогодні на столі, наголосила Собковіак-Чернецька. Відповідаючи, чи буде ремонт фінансуватися Україною, вона вказала, що українська сторона цього бажає. На уточнення про суму вона відповіла, що наразі не відповість на це запитання. А відповідаючи, чи розгляне уряд сценарій, за якого Польща оплатить ремонт міги, вона наголосила, наразі ми не обговорюємо таку ситуацію. Ну і нагадаємо, наприкінці минулого року Міністерство національної оборони Польщі та Генштаб Збройних сил Польщі оголосили про заплановану передачу Україні частини Міг-29, що залишилися на озброєнні повітряних сил Польщі. Наразі це застарілі пострадянські бойові літаки, термін служби яких наближається до кінця періоду, протягом якої їх можна безпечно та ефективно експлуатувати. Ці літаки, що використовуються польськими ВПС з 1989 року, зараз замінюються на сучасніші, але вони продовжують брати участь у місіях. Українські пілоти вже отримали Близько десятка польських мігів у попередні роки, і тепер очікується, що Україна отримує ще кілька, пише видання. Натомість Польща мала отримати доступ до деяких технологій безпілотників, які інтенсивно розробляються та випробовуються на передовій для захисту від російського вторгнення. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну і ще кілька слів про погоду на продовження цієї 11-ї ранкової, до речі, завершальної ранкової і в межах нашого інформаційного радіо «Сніданку». Отож, синоптики на завершальний день другого літнього місяця прогнозують спеку і максимально теплих 33 градуси, покаже термометр сьогодні. Увечері 27 із позначкою плюс. До речі, у давнину в цей час топили лазні, парили віники з трав і квітів, щоб змити себе в тому після жнив. У народі говорили, хоча в липні душно і спекотно, але прощатися з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотним, зима буде морозною. Ну, липень у нас не був аж надто спекотним, ну, але останні завершальні його дні таки додали трішки у температурних показниках, а ось перші дні серпня точно обіцяють бути спекотними. І завтрашній перший день серпня завітає до нас із позначкою у 24 градуси вище нуля, максимально теплих 35, покаже термометр завтра. Увечері 28 вище нуля, яскраво сонячною. Обіцяє бути ця субота без жодних опадів і навіть без натяку на якусь прохолоду.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Експертною мовою про важливі процеси, події і явища говоримо в програмі «Експертна платформа». Коли Росія може повторити масований удар, військовий експерт Жданов назвав дату і попередив про зміну тактики Путіна. Отож, про його висновки йтиметься далі. Як відомо, у ніч проти 30 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, Вінниці та Харкові. Щонайменше 8 людей загинули. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, у чому була особливість цієї атаки, чому росіяни змінили напрямок головного удару, чи мають вони ще запаси ракет і дронів, та коли можуть повторити подібний обстріл. За словами експерта, швидко повторити атаку такого масштабу Росія навряд чи зможе, адже їй потрібен час на накопичення ракет. Думаю, що швидко повторити атаку вони навряд чи вже зможуть. Їм потрібен час для накопичення ракет. Ми з вами казали, що це може бути від 10 до 14 діб. Це накопичення ракет для аналогічного повторного удару, каже Олег Жданов. Військовий експерт визнає, що більшість аналітиків, зокрема і він сам, очікували головного удару саме по столиці, однак Росія змінила тактику. Як казав китайський мудрець, війна – це мистецтво обману. І в цьому сенсі вони нас обманули та вирішили покрити більшу частину України цими обстрілами. Я думаю, саме через те, що кількість, особливо шахедів і гараней, була не така вже й велика, як попередні рази. 300, не 500, не 700, а 300. І друге, вони вирішили трохи пройтися і по регіонах нашої країни, пояснює експерт. Олег Жданов звертає увагу ще на один момент. Повідомлення про можливий заліт російської ракети до повітряного простору Польщі. Треба ще розібратися з цим ударом, тому що це може бути не випадково. Такий удар – це може бути пробний шар у сенсі реакції країн НАТО на такий заліт крилатої ракети. Каже, що це могла бути Х-101, як вони проковтнуть чи не проковтнуть такий випад з боку Російської Федерації, покаже час. Говорить експерт, на думку Олега Жданова, однією з головних особливостей удару став саме масований ракетний обстріл Києва. Особливість була в тому, що Київ отримав груповий ракетний удар. Скоріше за все, це був або ракетний залп, або серія ракет С-400. Тому що дуже швидко і багато, 4-5 ракет пролетіло майже одночасно, а решта вже бомбила інші цілі, каже Олег Жданов. Він також не виключає, що російське командування могло врахувати інформацію про посилення української протиповітряної оборони. Можливо, росіяни врахували, що наш президент буквально 2 дні тому казав, що ми отримуємо термінову партію ракет для «Петріот». Можливо, це могло послужити приводом для того, що вони розуміли. Хоча половина буде гарантовано збита, тому удар рознесли по всій території України, пояснює експерт. А ще Олег Жданов каже, що під час атаки Росія застосувала значно менше дронів, ніж під час попередніх масованих нальотів. За його словами, цьому може бути кілька пояснень. Я вважаю, що може бути 2 версії. Перша – те судно, яке ми потопили в Каспійському морі, могло вести певну партію цих шахедів до Ірану чи Герани. Пам'ятаєте, коли була 60-денна війна Ізраїлю і Сполучених Штатів проти Ірану, тоді в арабських країнах збивали ці дрони, а на крилах було написано «Герань». І зверніть увагу, як Іран образився через ушкодження цього судна, був дипломатичний скандал і вимога відшкодування, каже експерт. Друга версія, за словами Жданова, пов'язана зі зміною пріоритетів російського військового виробництва. Можлива переорієнтація виробництва, яке раніше займалося шахедами, під виробництво активних гераней або міні-крилатої ракети «Бандероль». Для неї вже зробили катапульту, щоб запускати не з повітря, а із землі. Можливо, відбулася переорієнтація, найбільш ефективні засоби ураження, бо сьогодні шахеди ми збиваємо з ймовірністю близько 90%, а от з реактивними нам боротися набагато важче, каже він. Під час удару по Дніпропетровській області, нагадаємо, місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи ще до моменту ураження цілі. Експерт пояснює, що це пов'язано з польотом гіперзвукової ракети. На думку експерта, цього тижня повторити такого масштабу атаку Росія навряд чи зможе. Зокрема, цитую, я думаю, що навряд чи вони можуть повторити таку атаку. меншим обсягом, так, наприклад, тими ж балістичними ракетами, якщо підтвердиться інформація, що Росія ось-ось повинна отримати партію північно-корейських ракет, то такий груповий удар, як по Києву, цілком ймовірний у радіусі 500 кілометрів від Брянської та Курської областей, говорить Олег Жданов. Він водночас сумнівається, що найближчим часом Росія зможе застосувати одночасно стратегічну авіацію, балістичні ракети та понад 300 безпілотників. Водночас експерт радить уважно стежити за переміщенням російської стратегічної авіації. Якщо вона найближчі 1-2 доби буде передислоковуватися за Урал, то точно не буде повтору. Якщо ж залишиться на аеродромах Оленя і Енгельс, можливо, вони ще щось нашкрябають для повторного удару, наприклад, у вихідні, резюмує військовий експерт Олег Жданов. Нагадаю, що у сьогоднішній платформі експертній ми говорили про особливість крайньої атаки, чому росіяни змінили напрямок головного удару та чи мають вони ще запас ракет і дронів та коли можуть повторити подібний обстріл.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
2: Реклама.
4: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
5: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
6: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
7: Подробиці на Юск.ua.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
10: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
11: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
2: Реклама. Радіо «Сокаль».
12: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Одна із найнеочікуваніших музичних колаборацій літа сьогодні вперше звучатиме в нашому ефірі в межах програми «Запрем'єримо». Скай і Джамала презентують спільну роботу «Божевільні». А тож легендарний український рок-гурт «Скай» та співачка Джамала презентують спільний сингл, емоційну рок-поп-композицію «Божевільні» про людей, які не перестають жити, навіть тоді, коли життя щодня випробовує їх на міцність. «Божевільні» народилася з бажання не просто вижити, а жити наповну. У пісні поєдналася енергія фірмового рок-звучання гурту «Скай» та глибокий багатогранний вокал Джамали, створивши насичений мікс рока, естетики і чуттєвого соулу. Це історія про свободу, внутрішню силу та ту особливу божевільність, яка допомагає рухатися вперед попри будь-які обставини. До речі, для Джамали ця співпраця стала першою повноцінною рок-колаборацією. Так буває дуже рідко, але коли Олег надіслав мені демо пісні «Божевільні», я прослухала і одразу сказала: «Оу, вау, яка класна пісня!» Тож у мене не було жодних сумнівів, що я хочу її заспівати. Вона дуже відгукується мені за темпераментом. До того ж, мені завжди хотілося спробувати щось таке трохи незвичне, тож це, можна сказати, моя перша рок-колаборація, і я дуже рада, що вона саме з легендарним гуртом «Скай». Для мене це справді особлива творчість. Мені здається, що вийшло дуже сильно. Ну і зрештою, ця пісня про нас, особливо зараз, коли на нас дивиться весь світ і думає, як вони це все вивозять під час війни. Напевно, ми трохи божевільні, але це та сама божевільність у найкращому сенсі слова. Вона рухає нами попри все. Попри все, щоб не просто виживати, а жити. Жити – це життя, навіть серед війни, розповідає Джамала. Для фронтмена гурту «Скай» Олега Собчука ця композиція стала продовженням головної теми, яка супроводжує творчість гурту вже багато років – сили людини не здаватися. Божевільні, власне, і народилася з бажання жити, не просто виживати. Поєднавши вибухову рок-енергію «Скай» та неповторний голос Джамали, ми створили композицію про свободу, незламність і людей, які продовжують рухатися вперед, всупереч усьому. Це пісня про ту божевільність, яка дає нам сили не зупинятися. Хай ця енергія передасться кожному, хто її почує, говорить Олег Собчук. До речі, на цю роботу артисти вже встигли відзняти і відеороботу. Режисер Олександр Швець, який виступив і оператором зйомки. Артисти відіграють у музичний батл у форматі call and response. Кожна репліка звучить як виклик, а кожна відповідь продовжує діалог двох сильних голосів, які зрештою об'єднуються в одну потужну історію. Ця традиція бере початок із соулу, R&B, раннього рок-н-ролу, а сьогодні відома також як sing-off, своєрідний вокальний батл. Саме так народжувалася і ця композиція, зокрема запис вокалу до божевільних. Під час роботи в студії Джамала та Олег Собчук були, ніби відповідали один одному кожною новою фразою, поступово створюючи емоційний діалог, який став основою не лише для композиції, а й для візуальної історії. Кожна репліка звучить як окремий виклик, а кожна відповідь як продовження розмови двох сильних голосів, що зрештою об'єднують в одну потужну історію про свободу, силу та життя. У мене все. Тепер слухаємо. Скай і Джамала. Божевільні вперше у нашому ефірі в межах програми «Запрем'єримо» вже звучить.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Ну що ж, ранок п'ятниці цього завершального дня цього робочого тижня і цього завершального дня другого літнього місяця відраховує свої завершальні хвилини, а разом із ними наше мовлення у прямому ефірі в межах інформаційного радіо «Сніданку». Ну, але і на старті полудня, і у наступних годинах ми так само активно продовжуємо тримати руку на пульсі усієї найголовнішої інформації, подій і новин в Україні, в світі, ну, але... Буквально за кілька хвилин служба інформації Радіо Сокалі перейматиме естафету у нашому ефірному мовленні і свіжим випуском регіональних новин. Тож інформаційна картина дня подій нашого регіону у першій порції регіональних новин на 31 липня. Ну а опісля, за традицією, свіжі синоптичні прогнози. Ну і гарні привітання з обіймами у словах для тих, кого любите.
1: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
2: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.

0: Регіональні новини.
1: П'ятниця. На календарі 31 липня, 12 година, розпочалася відлік. Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Радехівська громада в очікуванні повернення на щиті героїв Віталія Кучера та Миколи Мартиненка. Уже 38 постраждалих від ракетної атаки Росії у Львові. Депутати Шептицької районної ради розпочали роботу в ході 28-ї чергової сесії. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». У Сокалі поліція провела рейд проти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Белецька міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік. Та у Сокалі проходять навчально-тренувальні збори юних волейболістів команди «Датський текстиль». Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Радехівська громада в очікуванні повернення на щиті героїв Віталія Кучера та Миколи Мартиненка. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила загибель двох українських захисників, які тривалий час вважалися зниклими безвісти. Кучер Віталій Вікторович, 1982 року народження, радехівчанин. Останній бій воїн прийняв 22 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на території Курської області Російської Федерації. Служив командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Мартиненко Микола Васильович, 1989 року народження, житель села Новий Витків. Воїн загинув 1 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Служив стрільцем-помічником гранатометника 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Про час та місце зустрічі траурних кортежів із тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали життя за Україну. У Львові внаслідок ракетної атаки Росії 30 липня відомо про вже 38 постраждалих. Одна людина загинула. Розбір завалів триває, повідомив у п'ятницю голова Львівської ВА Максим Козицький у соцмережах. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік, написав Козицький. З його слів, розбір завалів триває. Як казали у ДСНС області, станом на 8:30 рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки у Львові на місці удару. Безперервно триває розбір завалів зруйнованого 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники демонтовують аварійні конструкції та розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Силами ДСНС розібрано понад 500 тонн та вивезено понад 100 тонн будівельних конструкцій. На продовження теми перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик закликав жителів повідомляти про випадки, коли під час повітряної атаки вони не змогли потрапити до укриття. За його словами, сьогодні до обласної влади надходять повідомлення від жителів Львова про ситуації, коли укриття були зачиненими або доступ до них був неможливий. Якщо ви стикнулися з тим, що укриття були зачиненими або ви не змогли до нього потрапити, прошу повідомити про це на гарячу лінію області за номером 1684. Кожне таке звернення буде перевірене, а за виявленими порушеннями реагуватимемо, наголосив Андрій Годик. У Львівській ОДА підкреслюють, що безпека та життя людей залишається безумовним пріоритетом. І на п'ятому році повномасштабної війни міська інфраструктура повинна забезпечувати безперешкодний доступ до укриттів для кожного в разі небезпеки. Депутати Шептицької районної ради зібралися на 28-ме чергове пленарне засідання. На порядку денному бюджетні, земельні та організаційні питання. Зокрема, депутати заслухають інформацію про результат діяльності Шептицької окружної прокуратури та виконання районного бюджету за перше півріччя 2026 року. Розглянуть питання затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду, перерахування невикористаного залишку коштів спеціального фонду, погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж між селами Фусів Сокальської громади та острів Шептицької громади, а також звіт про роботу комунального підприємства Сокальська районна друкарня. Крім того, проєктом рішення передбачено звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Роботу сесії відслідковує наша кореспондентка Тетяна Рибка, тож більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Водночас нагадаємо, що вчора завершила свою роботу і 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Продовж засідання депутати розглянули низку важливих для громади питань, зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року, внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та отримання вулично-дорожньої мережі, а також фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно становили земельні питання. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». До складу конкурсної комісії повинні входити у рівній кількості представники власника закладу охорони здоров'я – 3 члени, представники структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної державної адміністрації – 2 члени та представники громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я або протидію корупції – 3 члени. Прийом пропозицій здійснюється з понеділка по четвер з 8 до 17.15, в п'ятницю з 8 до 16 у виконавчому комітеті Шептицької міської ради проспект Шевченка, 19, місто Шептицький. Упис в мовному вигляді впродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Телефон для довідок 067 284 88 99. 30 липня інспектор сектору служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції, старший лейтенант поліції Наталія Лах провела профілактичний рейд торговельними закладами міста Сокаль. Захід відбувся в межах профілактичної роботи під час літнього відпочинку дітей. Головна мета рейду – недопущення продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них та інших заборонених для осіб до 18 років товарів. Під час перевірок працівникам закладів торгівлі детально роз'яснили норми чинного законодавства щодо заборони продажу підакцизних товарів дітям, адміністративну відповідальність за порушення встановлених вимог, важливість обов'язкової перевірки документів, що посвідчують вік покупців. Профілактична робота в громаді триває задля безпеки та захисту здоров'я молоді, додали у Шептицькому районному відділі поліції. Ібалська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік, який уже нараховано. Просимо сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Ібалської міської ради у Старостинському окрузі за місцем проживання. Також, як зазначили у Ібалській міській раді, перевірити наявність заборгованості за попередні роки та здійснити оплату можна через онлайн-платформу, портал місцевих податків або ж телеграм-бот, посилання на які можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах ради. Окремо тут звернули увагу, що Белська міська рада та старости не здійснюють нарахування земельного податку і не визначають його розмір. Вони лише надають інформаційну допомогу щодо отримання квитанцій та сплати. Дякуємо кожному, хто своєчасно сплачує податки. Ваш внесок допомагає забезпечувати розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти, додали у Белській міській раді. Жіночий волейбол у Сокалі прогресує. Дівчата команди «Датський текстиль» беруть участь у навчально-тренувальних зборах, готуючись до дебюту у чемпіонаті Львівщини 2026-2027 серед дорослих команд. Волейболістки 2009-2012 років народження працюють над загальною фізичною підготовкою, координацією, теорією гри, відвідуючи спортзал, басейн, майданчик для пляжного волейболу, біжучи кроси вулицями Сокаля та берегами Західного Бугу. Варто додати, що досить високий організаційний рівень цих навчально-тренувальних зборів команди «Датський текстиль», які нічим не поступилися зборам дівочих збірних України відповідних вікових категорій. Все це стало можливим завдяки вагомій підтримці Ігоря Тріски та хорошим умовам для підготовки спортсменів у ЮСШ «Соколяни». Заслуговує на увагу той факт, що дівчата тренуються з великим бажанням, максимально вкладаючись у кожну вправу, усвідомлюючи, що без важкої роботи на тренуваннях не буває гучних перемог. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України, більше про інформаційну картину дня подій нашого регіону розкажемо вже у вечірніх випусках новин. Над цим працювала Марія Табак.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: І далі трішки про погоду на продовження цієї 12-ї години, до речі, 12 хвилин вже як по ній. Ну що ж, жодних змін. Найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними і спекотними. Втім, як і без опадів, і прохолоди не дочекаємося навіть і від вітру, тому що швидкість його буде невеликою найближчі дні, майже невідчутною, становитиме лише 2-3 метри на секунду. Максимально теплих 32-33 градуси, покаже термометр сьогодні впродовж доби. Завтра, у суботній день, 1 серпня, стовпчик термометрів підніметься ще вище і максимально теплих 34-35 градусів, покаже термометр завтра.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
8: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
9: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
8: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
9: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
8: За інформацією звертатись по телефону.
9: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Час на привітання, побажання, на гарні враження, якими ви точно можете убезпечити і забезпечити тих людей, у яких календар, завершальний день цього липня місяці, показує якусь святкову і урочисту дату. Так що не зраджуйте, гарної нагоди завітати і своїм вітаю до нашого ефіру. Ми неодмінно усі ваші побажання переадресуємо усім винуватцям свята, та й про гарний музичний дарунок теж не забудемо. 068-00-24-697, мобільний в студію, вайбер, телеграм. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокар», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

з афішею. Продовжуємо цю 12 годину, 25 хвилин уже як по ній. На правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами, на правах соціальної реклами звучатиме. Завершальне повідомлення випуску благодійна організація «Твори добро». Запрошую всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро», допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це Капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.

0: Лицького 25К.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: П'ятниця, на календарі 31 липня, 13 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія завдала ракетного удару по Одесі, є постраждалі. Країна-агресор системно знищує українську ідентичність на окупованих територіях. І перша така місія у ДСНС показала відправку українських рятувальників до Франції для гасіння лісових пожеж. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про двох постраждалих. Одна з них – працівниця лікарні. Є пошкодження на підприємстві, а також лікарні та коледжу, повідомив у п'ятницю голова Одеської ВАО Олег Кіпер у соцмережах. Наслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, територію підприємства, а також будівлі, лікарні та коледжу. За попередніми даними, на жаль, постраждало двоє людей, написав Кіпер. З його слів, постраждалі 43-річний чоловік та 72-річна жінка, працівниця лікарні. Чоловік перебуває у тяжкому стані. Стан жінки середньої тяжкості. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Росія проводить системну кампанію зі знищення української національної ідентичності на тимчасово окупованих територіях України, використовуючи окупаційні адміністрації, підконтрольні громадські організації, освітні, культурні та релігійні установи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, головною метою Кремля є переконати жителів окупованих територій у нібито незворотності окупації, витіснити українську ідентичність та сформувати покоління лояльне до російського режиму. У розвідці зазначили, що до реалізації цієї політики залучені партія «Єдиная Росія», організації «Молодая гвардія Єдиної Росії», «Движение первых», «Юнар армія», «Волонтери Побєди», «Товариство знання», «Фонд защитники Отечества», «Рух Юг Молодой», а також «Центри Патріот і воїн». Російська православна церква, школи, музеї, бібліотеки та інші заклади культури на тимчасово окупованих територіях використовуються для тотальної русифікації населення, мілітаризації молоді та нав'язування дітям російських пропагандистських наративів, йдеться в повідомленні. ГУР наголосили, що такі дії є складовою політики держави-агресора, спрямованої на закріплення окупації та знищення української національної самобутності. Відправка українських рятувальників для гасіння лісових пожеж у Франції є першою місією української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту ЄС, повідомили у ДСНС України, показавши відео, як вогнеборці вирушили. Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомогти у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Це перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту ЄС, повідомили у ДСНС. Як зазначається, до складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки, 10 пожежних автоцистерн, 2 вантажні автомобілі, медичний автомобіль та автобуси для перевезення особового складу. Українські рятувальники добре знають ціну боротьби за життя. Ще вчора вони працювали під обстрілами, розбирали завали після російських ракетних ударів, рятували людей із зруйнованих будинків, ліквідовували наслідки ворожих атак і гасили пожежі, спричинені війною. Саме цей досвід зробив їх одними із найпідготовленіших фахівців із реагування на надзвичайні ситуації. Тепер вони допоможуть французьким колегам приборкати вогняну стихію, наголосили у ДСНС. Як підкреслили у ДСНС, ця місія – ще одне підтвердження того, що взаємна підтримка не знає кордонів. Попри безпрецедентні виклики, з якими щодня стикається Україна, наша держава залишається надійним партнером міжнародної спільноти, вказано у заяві. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
4: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо наш інформаційно-розважально-музичний ефір. І у цій 13-й, до речі, 6 хвилин уже як по ній, свіжими синоптичними прогнозами. Яскраво сонячний, обіцяє бути і п'ятниця, і субота, як і неділя, і найближчі дні, якщо забігати аж дуже наперед. Ну що ж, початок серпня, як і прогнозували синоптики, напередодні обіцяє бути подекуди аномально спекотним. Максимально теплих 33 градуси, покаже термометр сьогодні впродовж доби. 747 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря. В межах 30-40%, вітер змінного напрямку, 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Тепла додасться завтра ще більше і максимально термометр покаже 35 градусів вище нуля впродовж дня. Ранок завітає із теплом у 24 градуси, тоді як увечері термометр покаже 28 із позначкою плюс. Яскраво сонячним обіцяє бути перший день серпня і так само без опадів.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
2: На ми традиційно у програмі «Територія цікавого» продовжуємо відкривати мальовничі і, можливо, все ще мало відомі куточки рідної землі. Серед старовинних вуличок Острогам заховалася пам'ятка, повз яку легко можна пройти і не здогадатися, що перед вами одна із найвизначніших оборонних споруд України – це Татарська брама. Рідкісний барбакан 16 століття, який століттями захищав міста, сьогодні став одним із найцікавіших туристичних просторів Рівненщини. Острог давно відомий своїм замком, академією та багатою історією. Здається, що місто вже не здатне здивувати тих, хто приїжджає сюди не вперше, проте є місце, до якого нерідко доходять лише під час другого чи навіть 10-го візиту. Саме такою є Татарська брама. Надбрамна вежа розташована неподалік історичного центру. Попри свою унікальність, вона часто залишається поза увагою туристів. А дарма. Адже це не просто старовинна башта, а рідкісний для України зразок барбакана – фортифікаційної споруди, яка свого часу була ключовим елементом оборони міста. Татарська брама була зведена приблизно у 15-16 століттях як частина міської фортифікаційної системи. Точна дата її будівництва досі невідома, однак перша письмова згадка про споруду датується 1603 роком, коли відбувся поділ маєтків князя Василя Костянтина Костянтиновича Острозького. Дослідники вважають ймовірним автором проєкту відомого архітектора Якуба Мадлайна. Споруда виконувала одразу дві важливі функції – була головними в'їзними воротами до міста та водночас потужною оборонною вежею, яка прикривала підступи до Острога. Назва походить від татарського передмістя, яке колись існувало поруч. За переказами, саме тут проживали мусульмани, а також утримували полонених кримських татар. Саме ця історична особливість і дала назву брамі, яка збереглася до наших днів. Неподалік колись також розташовувався єзуїтський монастир, який, на жаль, не цілів. Головна цінність Татарської брами полягає в тому, що це один із небагатьох українських барбаканів окремої оборонної споруди, яка захищала міські ворота. Її конструкція складалася з двох основних об'ємів із системою стрільниць по всьому периметру. Браму звели з пісковику та на вапняному розчині, а для міцності використовували дерев'яні конструктивні зв'язки. Первісно споруда мала два яруси і численні оборонні елементи. На жаль, значна їхня частина не збереглася до наших днів. Саме через свою архітектурну унікальність Татарську браму вважають однією із найвизначніших оборонних споруд України. До речі, в 2008 році, точніше, 18-му, Татарська брама отримала нове життя під час реалізації культурного проєкту. Пам'ятку не стали повністю перебудовувати чи відновлювати з нуля. Навпаки, реставратори обрали сучасний та дуже делікатний підхід, максимально зберегли автентичні споруди і лише частково відновили її. Саме цей мінімалістичний принцип реставрації часто викликає захоплення у відвідувачів, адже дозволяє буквально побачити справжню історію без декоративних реконструкцій. Після оновлення простір відкрили як туристично-експозиційну локацію «Культурний барбакан», де сьогодні проводять виставки, культурні події та екскурсії. Навіть якщо ви ще жодного разу не гуляли Острогом чи не відвідували це мальовниче місто, Татарська брама здатна приємно здивувати. Це місце не вражає масштабами, зате зачаровує атмосферою. Старовинне каміння, залишки могутніх мурів і сучасна реставрація, яка не приховує, а підкреслює історію, створюють особливий простір, де минуле відчувається буквально на дотик. Саме такі маловідомі пам'ятки часто залишають найяскравіші враження від подорожі.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Реклама.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
8: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
9: Що вже знову хочеш від мене?
8: Мені нині приснився наш дідо і казав...
9: Хто приснився?
8: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
9: Як не треба?
8: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
9: То де то таке є?
8: Ті, що на старій автостанції.
9: А що то за фірма?
8: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
10: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 5-та на календарі, 31 липня, 14-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Львові завершили рятувальну операцію після удару Росії, який забрав життя чоловіка. Зеленський підтвердив ураження 3 логістичних центрів Росії НПЗ у Волгограді і не тільки. Сьогодні останній день для використання коштів із карти «Національний кешбек», і керівників організації судитимуть за підготовку кримських дітей до служби в армії Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
2: У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару Росії, який пошкодив п'ятиповерхівку та забрав життя людини. Повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару по Львову завершили. Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали. Світла пам'ять загиблого, якнайшвидшого одужання потерпілим. Кожна повітряна тривога – це реальна загроза. Не ігноруйте, написав Козицький. Президент України Володимир Зеленський підтвердив депстрайки та мідстрайки, у тому числі по 3 логістичних центрах у Сарапулі, Казані та Волгограді в Росії на відстанях близько 500 до майже 1300 кілометрів, по морському терміналу у Краснодарському регіоні, НПЗ у Волгоградському регіоні і в акваторії Азовського моря. Продовжуємо застосовувати наші депстрайки та мідстрайки по об'єктах російської інфраструктури, яка працює на російську агресію. Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси. Зокрема, сьогодні була відповідна робота по 3 логістичних центрах у різних регіонах Росії – у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстанях від близько 500 до майже 1300 кілометрів, написав Зеленський у соцмережах. Президент додав, у Краснодарському регіоні уражено морський термінал, відстань до об'єкта від лінії фронту близько 270 кілометрів, також на відстані майже 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Уражено НПЗ у Волгоградському регіоні, були влучання в акваторії Азовського моря. Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти, як потрібно, для досягнення миру. Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують саме такі точні і важливі результати для України, зазначив президент. 31 липня є останнім днем, коли українці можуть використати накопичені кошти на картці програми «Національний кешбек». Уже з 1 серпня невикористаний залишок буде повернуто до держбюджету. Про це повідомляє Дія. У застосунку нагадали, що накопичений кешбек можна використати на підтримку Збройних сил України та благодійних фондів, оплату комунальних послуг для себе або близьких, купівлю українських книг, продуктів і лікарських засобів у магазинах та аптеках, які беруть участь у програмі, а також на оплату поштових послуг. У Дії закликали не відкладати використання накопичених коштів, оскільки після завершення дня невикористаний залишок буде повернуто до держбюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує діяти у серпні. Учасникам програми планують нарахувати виплати за травень, зазначили у Дії. Координатором програми «Національний кешбек» є Міністерство економіки та довкілля України. До її реалізації також залучені Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк, уповноважені банки. А технологічними партнерами виступають міжнародні платіжні системи MasterCard і Visa. Прокурори Автономної Республіки Крим та Севастополя скерували до суду винувальний акт стосовно керівників організації «Союз прикордонників Криму», військово-патріотичного клубу «Варяг» та Одноіменного центру морської підготовки. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. У квітні 2026 року їм повідомили про підозру у воєнних злочинах, вчинених групою осіб. Крім того, двом із них інкримінують виправдовування збройної агресії Росії. Під виглядом військово-патріотичного виховання обвинувачені системно готували українських дітей в окупованому Криму до майбутньої служби у Збройних силах держави-агресора. Йдеться повідомлені, школярів навчали поводженню зі стрілецькою зброєю, зброєю, тактиці ведення бою, військово-польові, рятувальні і легководолазні підготовці, для них проводили стрільби, тактичні навчання та військові ігри, а до занять залучали учасників так званої СВО. Організатори також агітували дітей вступати до російської армії через прокремлівські медіа та брали участь у пропагандистських заходах. Слідство задокументувало щонайменше 4 випадки, коли випускники клубу «Варях» після досягнення повноліття вступили до лав російської армії або почали працювати в окупаційних правоохоронних органах. До розвитку цієї діяльності у 2023 році обвинувачені отримали майже 4,5 мільйони рублів так званого президентського гранту, а також земельну ділянку в Сімферополі, де облаштували навчально-тренувальний комплекс із початкової військової підготовки. Через такі організації окупаційна влада залучає українських дітей до військового середовища, нав'язує їм російську ідентичність та формує сприйняття служби в армії Росії як норми. Була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на радіо «Соколь».

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, а ми продовжуємо цю 14-ту годину із свіжими синоптичними прогнозами, відносно свіжими, можна говорити і так, оскільки нагадуємо, що щогодину ми теж оновлюємо і наші інформаційно перші джерела, котрі сповіщають нас про зміни у синоптичних прогнозах, тож станом на цю 9-ту хвилину 14-ї години жодних змін із попередніх годин. Найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними, спекотними і без опадів. Максимально теплих 33 градуси, покаже термометр сьогодні, завтра додасть ще більше і максимально термометр завтра підніметься до відмітки у 35 градусів вище нуля. Повторюся, опади малоймовірні і найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063-033-05-93.
1: Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвищують.

Ну, а він, хто він зараз, розумієте, умів та й уміє поєднувати латиноамериканський темперамент із поп-музикою, яка свого часу підкорила весь світ. І сьогодні в нашій програмі хіти «Крізь роки» – один із найвідоміших хітів початку 2000-х від Енріке Іглесіаса «Escape». Пісня увійшла до одноіменного альбому, що вийшов восени 2001 року. А вже на початку 2002-го була випущена окремим синглом. Її авторами стали сам Енріке Іглесіас разом зі Стівом Моралесом, Карою Діо Гуарді та Девідом Сігелом. Саме ця композиція допомогла закріпити за співаком статус однієї із найбільших поп-зірок світу. Цікаво, що одноіменний альбом, як і композиція, яку сьогодні будемо ще раз слухати, під нею можливо ностальгувати, «Escape» став для Енріке своєрідним творчим перезавантаженням. Він відійшов від суто латиноамериканського звучання і зробив ставку на сучасний поп із роковими гітарами та танцювальною енергією. У результаті альбом розійшовся тиражем понад 8 мільйонів примірників і став одним із найуспішніших у його кар'єрі. Та, мабуть, найцікавіша історія пов'язана саме з кліпом на «Escape». На його зйомках у 2001 році Енріке познайомився з відомою тенісисткою Анною Курніковою. За сценарієм вони грали закохану пару, але екранна хімія дуже швидко переросла у справжні почуття. Саме з цього кліпу і почалася одна із найміцніших історій кохання у світовому шоу-бізі. Пара разом уже понад 20-ліття та виховує 3 діток. А сама «Escape» і сьогодні звучить так само свіжо, як і чверть століття тому. Це пісня про почуття, від яких, як співає Енріко, неможливо втекти. Ти можеш бігти, можеш сховатися, але не втечеш від мого кохання, якщо перекладати головні слова цієї композиції. Тож сьогодні у програмі «Хіти крізь роки» додаємо трохи романтики, ностальгії та драйву у наш день на хвилі радіо «Сакаль» в межах програми «Хіти крізь роки». Енріке Іглесіас і його «Escape».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: До речі, якщо повертатися до витоків народних, а про сучасні прогнози від науковців, синоптики поговоримо трішки згодом, то як вже мовилося сьогодні, як не дивно, незважаючи на те, що літо у самісінькому розпалі, у давнину в цей час топили лазні, парили вінки з трав і квітів, щоб змити себе втому після жнив. У народі говорили, хоча в липні й душно, і спекотно, але прощатися з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотним, зима буде морозною. Як ми мали можливість, друзі, спостерігати, липень не був у нас аж дуже спекотним, ну, щоправда, додалося таки плюсів у завершальних його днях. Серпень, очевидно, буде значно спекотнішим, зокрема, одразу на своєму старті. Тож, день сьогоднішній, завершальний липневий, обіцяє бути таки спекотним, максимально теплих 33 градуси, покаже термометр сьогодні, увечері 27 із позначкою плюс, опади мало ймовірні, яскраво сонячним, обіцяє бути як і день, так і вечір. Відносна вологість повітря невисока, в межах 30-40%. Вітер змінного напрямку, швидкість його невелика, лише 2-3 метри на секунду. Ну а завтра теж будемо шукати якогось порятунку від спеки, тому що тепла додасться ще більше. Максимальний термометр покаже 35 градусів вище нуля, 24-28 з позначкою плюс. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики. Вітер завтра теж буде невеликий, 2-3 метри на секунду, слід очікувати його швидкості. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря в межах 30-40%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Отож, як відомо, нещодавно президент України повернувся із офіційного візиту до Сполучених Штатів, де зустрівся із президентом Дональдом Трампа. І привіз таємний план, з яким звернувся до президента і в якому є одне прохання. Отож, у сьогоднішній програмі і у її наступній порції будемо дізнаватися про деталі закритої зустрічі президентів, про яку інформують засоби масової інформації, які посилаються на двох посадовців, що обізнані із перебігом переговорів. Отож, про закулісся цієї розмови далі під час закритої зустрічі у Білому домі 28 липня. Президент України Володимир Зеленський представив план, який за його задумом має допомогти країні пройти ще одну зиму в умовах повномасштабної війни з Росією. Про це, нагадаю, двоє посадовців, які обізнані з перебігом переговорів, повідомили, зокрема, медійників з «Атлантик». Співрозмовники наголошують, що для реалізації цієї ініціативи президенту США Дональду Трампу довелося би звернутися по допомогу до свого союзника Ілона Маска. Втім, наразі американський лідер не взяв на себе жодних конкретних зобов'язань, через що подальша доля цього плану наразі залишається невизначеною. Зеленський пояснив Трампу, що силам оборони потрібен дозвіл на використання системи Starlink на території Росії, щоб знищувати пускові установки ворожих балістичних ракет. Зауважимо, що досі Маск дозволяв українським військовим використовувати Starlink лише на власній території, зокрема, анексований Крим та інші регіони, окуповані Росією. Втім, аерокосмічна компанія SpaceX обмежила використання Starlink всередині Росії. Під час переговорів із Трампом, як мовиться у повідомленні медійників за «Атлантик», Зеленський пояснив необхідність завдавати ударів не лише по об'єктах великих інфраструктури на території Росії, як от по нафтопереробних заводах і складах, а й по невеликих мобільних цілях. Йдеться, зокрема, про батареї балістичних ракет, які окупаційна армія використовує для обстрілів українських міст. За словами глави держави, знищення таких пускових установок є важливим елементом захисту України від нових ракетних атак. Під час свого візиту до США Зеленський попросив зустрітися з Маском, щоб обговорити свій план щодо націлювання на ці пускові установки. Втім, за словами одного з джерел, що брало участь в обговореннях, мільярдер відмовився від запрошення, пише видання. Співрозмовники «The Atlantic» повідомили, що очільник Білого Дому заявив українському колезі, що розгляне озвучені прохання, водночас, за словами одного з посадовців, американський президент не дав жодних гарантій і не повідомив, чи зрештою погодиться їх виконати. Водночас один з чиновників зауважує, остаточне рішення Трампа щодо пропозиції Зеленського буде залежати від того, чи вважає Трамп, що це може допомогти пришвидшити завершення конфлікту. Якщо він вважає, що використання Starlink дозволить Україні підштовхнути Володимира Путіна до переговорів, то Трамп може підтримати це. Якщо він вважає, що це лише загострить ситуацію, то, ймовірно, не буде цього робити, розповів один із чиновників. Крім того, джерела в оточенні американського лідера розповіли, що Трамп вражений здатністю України завдавати удари глибоко всередині Росії за допомогою безпілотників. Він відчув, що Київ має певний імпульс у цьому, а президент США, як відомо, любить, коли його асоціюють із переможцями. За словами двох чиновників, Зеленський наголосив Трампу, що Україні потрібно протидіяти ракетній загрозі до настання зими, коли Росія може знову використати озброєння для ударів по об'єктах енергетики і систем опалення. Український президент заявив, що система Starlink може стати швидшим і дешевшим способом протидії російським балістичним ракетам. За словами двох посадовців, обізнаних із перебігом переговорів, Україна вже має далекобійні БПЛА, що здатні завдавати ударів по пускових установках балістичних ракет на території Росії. Водночас компанія FirePoint, яка виробляє значну частину таких дронів, використовує альтернативні системи наведення, щоби обійти обмеження на використання Starlink на території Росії. Під час переговорів Зеленський пропустив, що Маск відмовиться дозволити використання Starlink, то Пентагон може надати Україні доступ до мережі Starshield з цією ж метою, повідомили два чиновника. Однак один із них додав, що Starshield не так добре працюватиме для України, бо він дорожчий, складніший, його важче інтегрувати в системи. Ну що ж, поки що на цій інформації можемо ставити не крапку, а три крапки, оскільки президент Трамп розмірковує над такою пропозицією. Ну, а Ілон Маск поки що відмовився від зустрічі із президентом Зеленським для того, щоб її обговорити. Ну, а ми у програмі «Світові хроніки» сьогодні вам розповідати, посилаючись нам два обізнаних джерела про таємний план, із яким в ході зустрічі з главою Білого Дому президент України звернувся. Тож, про деталі цієї зустрічі ми говоримо і надалі продовжуємо відслідковувати усю найактуальнішу інформацію, найважливішу, яка може змінити хід подій в історії російсько-української війни. Тому звертаємо увагу на особливі деталі і важливі заяви, реакції, коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
9: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
8: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
10: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Поміж усього спектру новин, які ми активно відслідковуємо в межах нашого прямого інформаційного ефірного мовлення, чільне місце посідає програма «Експертна платформа», де, посилаючись на аналіз аналітиків і експертів, говоримо про важливі речі. Отож, про зміну у тактиці штурмів через українські дрони, масованих атак майже немає. Йдеться у прямій мові речника ОСУВА Віктора Трегубова. Зокрема, його висновки і аналітика під нашим прицілом далі. Отож, російські окупанти майже відмовилися від масованих штурмів, використовуючи інфільтрацію невеликих груп. Речник ОСУВ заявив, що головна мета ворога на Харківщині – створення буферної зони, а не наступ на місто. За словами Трегубова, наразі практично на всіх напрямках російські війська застосовують однакову тактику. Зараз, у принципі, з точки зору тактики, на всіх напрямках у них одне й те саме – це інфільтрація невеликих груп. Такі групи намагаються пройти через кіл-зону так, щоб їх не знищили українські дрони і не помітили під час просування. За рідкісними винятками вже ніхто не намагається здійснювати такі самогубні атаки, адже вони просто не справляються з українськими дронами, сказав він. Трегубов також зазначив, що використання бронетехніки російськими військами зараз є мінімальним, тоді як мотоцикли та автомобілі окупанти застосовують дещо частіше. Окремо, речник ОСУ прокоментував ситуацію на Харківщині. За його словами, головною метою російських військ залишається створення так званої буферної зони вздовж українсько-російського кордону, а не безпосередній наступ на Харків. Він також застеріг, що російська пропаганда і надалі поширюватиме неправдиві повідомлення про нібито захоплення прикордонних населених пунктів Харківської області. За оцінкою Трегубова, російське командування не має конкретних термінів для захоплення невеликих прикордонних сіл. Отож, про ситуацію на харківському напрямку і, зокрема, про зміни у тактиці окупантів і, зокрема, їх штурмів через українські дрони, як йдеться у прямій мові речника Трегубова, масованих атак майже немає. Російські окупанти, як стверджує він, відмовилися від масованих штурмів, використовуючи інфільтрацію невеликих груп. Також речник заявив, що головна мета ворога на цій ділянці фронту, нагадаю, мовиться про Харківщину, створення буферної зони, а не наступ на місто.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі 31 липня, 16 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Ситуація на фронті жорстка, особлива увага Слов'янську та Костянтинівці. Запорізькому напрямку йдеться у прямій мові президента. Одещина зазнала чергової атаки Росії. Пошкоджено житлові будинки та постраждав 84-річний чоловік. У Польщі розкрили несподівану деталь про російську ракету Х-101, що вже вдалося з'ясувати. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.

0: Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки заслухав доповідь головного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, а також додав, будуть шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів. Провів Ставку. Перший раз у такому форматі Ставки була доповідь нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті, ключові напрямки і особлива увага Слов'янську та Костянтинівці Запорізькому напрямку, повідомив Зеленський. Президент подякував усім підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Ситуація на фронті жорстка і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів, резюмував глава держави. Унаслідок чергової атаки Росії на Одещину пошкоджено житловий сектор, один приватний будинок зруйновано, ще 6 зазнали пошкоджень. Постраждав 84-річний чоловік, якому надають необхідну допомогу. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ворог знову атакував Одещину внаслідок чергової атаки. Уражено житловий сектор, один приватний житловий будинок зруйновано, ще 6 зазнали пошкоджень. На жаль, постраждав 84-річний чоловік, йдеться в повідомленні. За іншими адресами спалахнули господарчі споруди та виникла пожежа на території недіючого підприємства. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Зазначається, що на місці подій працюють всі відповідні служби. Постраждалому надається необхідна допомога.
1: До подій у світі.
0: Наразі триває огляд та каталогізація вилучених уламків російської ракети, яка 30 липня впала в селі Тарнава колонія в Люблінському воєводстві. У цих заходах також бере участь фахівець з України, про це заявив речник окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, пишуть Polsat News. Ми маємо справу з ракетою Х-101, виготовленою у другому кварталі 2026 року на заводі Московській області, заявив представник прокуратури. З його слів, попередні дослідження уламків, знайдених на місці, дозволили зробити категоричні заяви щодо типу об'єкта, з яким мали справу. Наступним етапом буде допит свідків та отримання будь-яких записів, які допоможуть реконструювати траєкторію польоту повітряної цілі. Водночас прокуратура також оголосила про порушення офіційного розслідування за статтею створення загрози катастрофи у повітряному русі, яка ставила під загрозу життя та здоров'я багатьох людей або майно великого масштабу. Розслідування також охоплюватиме порушення повітряного простору Польщі без необхідного дозволу. Спричинення загрози катастрофи в повітряному просторі карається позбавленням волі на строк до 10 років. Речник прокуратури визнав, що висунення звинувачень проти будь-кого може виявитися складним через обмежену співпрацю з російською владою. Однак це не звільняє нас від обов'язку збирати докази та розпочати розслідування. Ми виконуємо свої обов'язки і ще зарано визначати його результат, наголосив він. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже у новому робочому тижні. На цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: І маємо ще одну, і на сьогодні вже завершальну можливість для того, аби оновити наші інформаційні першоджерела про свіжі синоптичні прогнози на найближчі дні. Щоправда, роблячи це щогодину, маємо можливість з години у годину констатувати, що жодних змін у прогнозах від синоптиків не спостерігається. Максимально теплих 33 градуси, покаже термометр сьогодні, ввечері 27 із позначкою плюс. Яскраво сонячний обіцяє бути не лише день сьогоднішній, завершальний у цьому робочому тижні, а й перший день вікенду, а за сумісництвом ще й перший день останнього літнього місяця. Субота, 1 серпня, завітає до нас із теплом у 21 градус, максимально потепліє завтра до 34-35 градусів, 27 вище нуля, покаже термометр завтра увечері. Опади, як сьогодні, так і завтра мало ймовірні, тож хтось насолоджується тим яскравим сонячним сяйвом і достатньо високими температурними показниками. Ну, а хтось все ж таки в очікуванні того, коли температура все ж таки спаде.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

З афішею продовжуємо цю 16 годину, 25 хвилин уже як по ній. На правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лаво, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років в Манасукальському ринку та у селі. Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами. Завершальне повідомлення випуску звучатиме. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки. Небезкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокалі, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

не приходиш ти у сни, кольорові твої сни, як цвіт весни. Вже відлунали ті пісні, що присвячені мені в щасливі дні. Скрипка грає, серце крає, наше літо догорає.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

Впевнено, наближаємося до вечора п'ятниці. Інколи не знаю, як у вас, а у мене точно буває відчуття, що прокидаюся вранці понеділка і думаю, коли він вечір п'ятниці. Так ось, до нього дочекатися ще зовсім небагато залишилося, ну і варто цей вечір п'ятниці присвятити, якщо хочете, медитаціям, але точно часу для себе. До речі, Прода вам у цьому допоможе. Вчені знайшли несподіване пояснення, чому прогулянки роблять нас щасливішими. Отож, задля того, аби гарно відпочити і відчуватися щасливішими, не обов'язково їхати на лакшері курорти, а можна просто піти погуляти у парку рідного міста, аби відчути гармонію зі світом, з природою і самим собою. Існує такий простий, доступний спосіб повернути внутрішню рівновагу, якої може нам так бракувати, зважаючи на те, що тиждень робочий завершується, проводити більше часу на природі. Саме такого висновку дійшли автори нового дослідження. Також науковці виявили, що контакт із природою покращує психічне та фізичне здоров'я, позитивно впливає на сприяння власного тіла і підвищує рівень задоволеності життям. І хтось, можливо, скаже: ніхто тут Америки не відкрив, ну, але вчені і тим не менше надалі продовжують відслідковувати ось такі усі неймовірно чудесні властивості природи і координації людини із нею. Найпростіше і найприємніше у цьому дослідженні є те, що для позитивних змін не потрібні кардинальні кроки. Вам не обов'язково планувати далекі подорожі чи багатогодинні походи. Іноді достатньо просто подивитися у вікно на дерево біля будинку, пройтися найближчим парком, доглянути кімнатні рослини чи кілька хвилин послухати спів птахів дорогою на роботу. Ну і це вже як найкращим чином посприяє і повпливає на ваше ментальне і фізичне здоров'я. Так що перевіряйте, наскільки корисно впливає природа саме і на вас, бо ж не даремно стверджують дослідники. До речі, кажуть, що це науково доведений і обґрунтований факт. Природа таки допомагає полюбити себе. Тож бажаю вам, маючи час і можливість на цей вікенд і оцей вечір п'ятниці, насолодитися гарним відпочинком, гарним товариством і бажано на природі для того, аби відчути її неймовірні властивості і просто якісь колосальні ефекти. Прощаюся із вами, передаючи вже на старті нової 17-ї години цю інформаційну естафету Служби інформації Радіо Сокалі. Інформаційна картина дня подій нашого регіону вже на старті 17-ї, 19-ї і 21-ї. Субота, неділя, Радіо Сокаль теж вирішило трішки перепочити, тож повернемося до прямого спілкування із вами, наші дорогі слухачі, вже у понеділок о 9-й ранковій інформаційний радіосніданок розпочне свою роботу.

0: служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Радехівська громада в очікуванні на повернення захисників Віталія Кучера та Миколи Марченка. Із невідомості на щиті до Шептицької громади повертається герой Олег Юрченко. 38 постраждалих від ракетної атаки РФ у Львові. Рятувальну операцію завершено. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». У Сокалі поліція провела рейд проти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Велська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік. Та у Сокалі проходять навчально-тренувальні збори юних волейболісток команди «Датський текстиль». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Радехівська громада в очікуванні на повернення на щиті героїв Віталія Кучера та Миколи Мартиненка. Нещодавно ДНК-експертизи підтвердили загибель двох українських захисників, які тривалий час вважалися зниклими безвісти. Кучер Віталій Вікторович, 1982 року народження, радехівчанин. Останній бій воїн прийняв 22 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на території Курської області Російської Федерації. Служив командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Мартиненко Микола Васильович, 1989 року народження, житель села Новий Витків. Воїн загинув 1 травня

0: 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Служив стрільцем, помічником гранатометника 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель. Про час та місце зустрічі траурних кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали життя за Україну. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Юрченко Олег Сергійович, 1988 року народження. Воїн був солдатом, радіотелефоністом взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А-44-47. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з грудня 2023 року Олег вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 31 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. У понеділок, 3 серпня, Шептицька громада прощатиметься із захисником. У церкві Святого Йосифата о 13:30 відбудеться парастас та чин похорону. Поховають воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна шана герою.
1: Надзвичайні події.
0: У Львові унаслідок ракетної атаки РФ 30 липня відомо вже про 38 постраждалих. Одна людина загинула. Розбір завалів триває. Про це повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік, написав Козицький. З його слів, розбір завалів триває. Як вказали у головному управлінні ДСНС в області, станом на 8:30 рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки у Львові. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованого 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники демонтують аварійні конструкції та розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Силами ДСНС розібрано понад 500 тонн та вивезено понад 100 тонн будівельних конструкцій. За останньою інформацією, рятувальну операцію у місті завершено. Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик закликав жителів повідомляти про випадки, коли під час повітряної тривоги вони не змогли потрапити до укриття. За його словами, сьогодні до обласної влади надходять повідомлення від жителів Львова про ситуації, коли укриття були зачиненими або доступ до них був неможливий. Якщо ви стикнулися з тим, що укриття було зачиненим або ви не могли до нього потрапити, прошу повідомити про це на гарячу лінію області за номером 1684. Кожне таке звернення буде перевірене, а за виявленими порушеннями реагуватимемо, наголосив Андрій Годик. У Львівській обласній державній адміністрації підкреслюють, що безпека та життя людей залишаються безумовним пріоритетом. І на 5-му році повномасштабної війни міська інфраструктура повинна забезпечувати безперешкодний доступ до укриттів для кожного у разі небезпеки. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої були бюджетні, земельні та організаційні питання. Зокрема, розглянули питання затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та затвердили список із 9 осіб. Обговорили перерахування невикористаного залишку коштів спеціального фонду, погодили проєкт землеустрою щодо встановлення меж між селами Фусів Сокальської громади та Острів Шептицької громади, а також заслухали звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня». Крім того, проєктом рішення затвердили звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Із проєктом рішення депутатів ознайомила доповідачка з даного питання, депутатка районної ради Оксана Мисак.
2: Ми, депутати Шептицької районної ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12 рік поспіль тримаючи свій першу оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатні фінансування оборонної сфери повинні бути одним з головних пріоритетів державної політики. протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівель дронів, автомобілів, обладнання та інші потреби армії сотні мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мають забезпечувати центральна влада. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансування оборонної сфери є неприпустимою помилкою, яка потребує негайного виправлення. Не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів походження військової служби. Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозумілих перспектив ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на моральний психічний стан особового складу, створює напругу в суспільстві, відкриває віру до державних інституцій. Також український уряд повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає подив той факт, що в проекті змін до державного бюджету України не було належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлені чіткі терміни проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики. В зв'язку з викладеним вимаганням повернути 40 мільярдів гривень на потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та озброї. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи щодо встановлення чітких справедливих та зрозумілих термінів проходження військової служби. Забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виконання доручень президента України щодо встановлення базового рівня забезпечення на нижче 35 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 254 тисяч гривень на місяць. Та його регулярної індексації відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладенні контракту. Розробити та реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Єдне ставлення до військових і ключових питань національної безпеки та умов виживання в країні. Закликаємо президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України невідкладно ухвалити відповідні рішення та продемонструвати, що підтримка українського воїна є не декларацією, а реальним пріоритетом державної політики. Прошу всіх підтримати дані запити.
0: Також районні обранці заслухали інформацію про результати діяльності Шептицької окружної прокуратури, про що доповів новопризначений очільник районної прокуратури Артур Томашевський.
1: За час роботи на цій посаді, які позитивні досягнення вдалося отримати окружній прокуратури. За нашою наглядовою роботою процесуального керівництва вдалося зменшити рівень злочинності на території району. Загалом основна маса злочинності, тут злочинності – це злочини проти власності і злочини проти життя і здоров'я особи. У нас в районі за перші півріччя є спад по злочинах проти власності по крадіжках на 70%, з 70 злочинів до 21. Зменшилась кількість квартирних крадіжок з 8 до 3 квартирних на 62%, грабежів з 17 до 5. Жодного розбою на території району за перші півріччя вчинено не було. Щодо злочинів проти життя і здоров'я, з особливо тяжких, це одне вбивство у нас відбулося на території Шептицької ОТГ. Злочин розкритий, кримінальне провадження скероване до суду. Щодо пріоритетних напрямків, особливу увагу мною приділено виявленню, розкриттю і скеруванню до суду злочинів в бюджетній сфері, пов'язаних з вчиненням корупційних правопорушень, в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, кіберзлочини, а також злочини в земельній сфері і сфері екології. Фактично за перше півріччя скеровано до суду 5 кримінальних проваджень в бюджетній сфері, зокрема 2 з них відносно керівників підприємств державної форми власності, по корупційних 16 кримінальних проваджень скеровано до суду, в земельній сфері 8 кримінальних проваджень, по наркотиках 16 кримінальних проваджень, в тому числі 5 за фактами збуту, це збути в групі осіб, збут наркотиків різного роду, метадон, опій, канабіс. Тяжкі наркотики, амфетамін тощо. Також проводилась робота щодо виявлення, документування, скерування до суду злочинів, пов'язаних з незаконним побігом зброї. Таких проваджень скеровано 8. Крім цього, активна увага приділялась виявленню, документуванню злочинів, пов'язаних з організацією незаконного перетину через державний кордон осіб. Таких злочинів було виявлено у нас 4, 3 з них скеровано до суду, одне на стадії скерування до суду. В сфері кібербезпеки скеровано 4 визнавання актів суду. Крім наглядової роботи, прокуратура широко використовувала свої представницькі повноваження і за півріччя перше Нами скеровано до суду 34 позовні заяви на загальну суму 81 мільйон гривень. З них в бюджетній сфері 4 позови на суму 52 мільйони гривень, в сфері державної і комунальної власності 11 позовів на суму 9 мільйонів, з питань земельних відносин 8 позовів на суму 18 мільйонів. На даний час скерованих до суду позовів у сфері земельних відносин ставилось питання про повернення державної чи комунальної власності мобільно зайнятих на загальну площу 276 гектарів землі. Зараз ці всі позови перебувають на розгляді, що частина з них вже задоволена. Очікуємо їх розгляд тих, які перебувають в процесі на розгляді. У сфері охорони навколишнього природного середовища заяв позовів на суму 1,23 тисячі гривень. Це основні показники, їх дуже багато. Якщо цікаво, можете ознайомитися. Свої недоліки про рахунки ми також знаємо. Активно працюємо з їх усуненням. Загалом відкриті до співпраці. Якщо у вас є якісь питання, будь-який час ви можете звертатися з питаннями, які у вас турбують. Ми завжди відкриті до спілкування і готові.
0: Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2026 року доповіла начальник фінансового управління Галина Леонова.
3: Першого півріччя 2026 року акумульовано до загального фонду районного бюджету Шепетівського району кошти в сумі 1,280,000 гривень. Це понад 100% виконання до планових завдань півроку. Фактичне надходження бюджету першого півріччя спрямовано за рахунок поступлень від капіталорадіокомпанії «Сукаль» 1400 гривень частини чистого прибутку, орендної плати за водні об'єкти 1200, інші надходження в сумі 1,274,80 гривень, які перерахувала Шепетівська районна рада як залишок спеціального фонду від реалізації міжнародного проекту. Також 3400 адміністративних штрафів та зборів. В районному бюджеті заплановано надходження субвенції на утримання Шепетівської районної ради. В першому півріччі надійшло 724,80 тисячі гривень. Це 100% до планових завдань півроку. Також з обласного бюджету перерахована до районного бюджету субвенція в сумі 61,600 реалізацію програми по розвитку системи централізованого оповіщення. По першому півріччі до районного бюджету надійшла субвенція з державного бюджету в сумі 26,366 тисяч гривень. Це на придбання житла учасникам бойових дій, ветеранам, особам з інвалідністю. Також до районного бюджету зараховано кошти з обласного бюджету, які перераховані за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами в сумі 813,5 тисячі гривень. На рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується 314 тисяч гривень курсової різниці на валютний залишок Шепетівської районної ради та міжнародних проектів. Виконання видаткової частини районного бюджету в першому півріччі по загальному фонду становить 8,124,8 тисячі гривень. З них по загальному фонду проведено видатки на утримання Шепетівської районної ради в сумі 1,292,7 тисячі гривень. З них кошти за рахунок субвенції з державного бюджету 724,8 тисячі гривень і за рахунок коштів районного бюджету 567,9 тисячі гривень. Ці кошти використані на плату заробітної плати семи фактично зайнятих посад Шепетівської районної ради в сумі 1,114,5 тисячі гривень. На оплату послуг крім комунальних 73 тисячі гривень, на оплату комунальних послуг енергоносіїв 104 тисячі гривень. На видатки на реалізацію заходів програми удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення використано 58 тисяч гривень, це кошти обласного бюджету. По видатках на забезпечення житлом учасників бойових дій осіб з інвалідністю використано 6,781,3 тисячі гривень, це кошти державного бюджету. За спеціальним фондом районного бюджету в першому півріччі видатки не проводились. Кредиторська заборгованість за зобов'язанням минулих розпорядників коштів районного бюджету в органах Державної казначейської служби України не зареєстровано.
0: Нагадаємо, напередодні завершила свою роботу і 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з Різним. Упродовж засідання депутат розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких програми благоустрою, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі, а також фінансової підтримки із зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно становили земельні питання. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». До складу конкурсної комісії повинні входити у рівній кількості представники власника закладу охорони здоров'я, 3 члени, представники структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної державної адміністрації, 2 члени, представники громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я або протидію корупції. Члени. Прийом пропозицій здійснюється з понеділка по четвер з 8 до 17.15 та у п'ятницю із 8 до 16 у виконавчому комітеті Шептицької міської ради за адресою проспект Шевченка, 19 у місті Шептицький. У письмовому вигляді упродовж 30 календарних днів з дня публікації оголошення. Телефон для довідок 067-284-88-99. 30 липня інспектор сектору Служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції, старший лейтенант поліції Наталія Лах провела профілактичний рейд торговельними закладами міста Сокаль. Захід відбувся в межах профілактичної роботи під час літнього відпочинку дітей. Головна мета рейду – недопущення продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них та інших заборонених для осіб до 18 років товарів. Під час перевірок працівникам закладів торгівлі детально роз'яснили норми чинного законодавства щодо заборони продажу підакцизних товарів дітям, адміністративну відповідальність за порушення встановлених вимог, важливість обов'язкової перевірки документів, що посвідчують вік покупця. Профілактична робота у громаді триває. Задля безпеки та захисту здоров'я молоді додали у Шептицькому районному відділі поліції. Балська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік, який уже нараховано. Просимо сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Балської міської ради та у старостинському окрузі за місцем проживання. Також, як зазначили у Балській міській раді, перевірити наявність заборгованості за попередні роки та здійснити оплату можна через портал місцевих податків або ж телеграм-бот, посилання на які можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Балської міської ради. Окремо звернули увагу, що Балська міська рада та старости не здійснюють нарахування земельного податку і не визначають його розмір. Вони лише надають інформаційну допомогу щодо отримання квитанцій та сплати. Дякуємо кожному, хто своєчасно сплачує податки. Ваш внесок допомагає забезпечити розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти, додали у Балській міській раді.
4: Спорт.
0: Жіночий волейбол у Сокалі прогресує. Дівчата команди «Датський текстиль» беруть участь у навчально-тренувальних зборах, готуючись до дебюту у чемпіонаті Львівщини 2026-2027 серед дорослих команд. Волейболістки 2009-2012 років народження працюють над загальною фізичною підготовкою, координацією, теорією гри, відвідуючи спортзал, басейн, майданчик для пляжного волейболу, біжучи кроси вулицями Сокаля та берегами Західного Бугу. Варто відзначити, досить високий організаційний рівень цих навчально-тренувальних зборів команди «Датський текстиль», які нічим не поступаються зборам дівочих збірних України відповідних вікових категорій. Все це стало можливим завдяки вагомій підтримці Ігоря Тріски та хорошим умовам для підготовки спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», директором якої є Роман Платінка. Заслуговує на увагу і той факт, що дівчата тренуються з великим бажанням, максимально викладаючись у кожній вправі, усвідомлюючи, що без важкої роботи на тренуваннях не буде і гучних перемог.
4: Декілька анонсів.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошують дітей та дорослих 2 серпня 2026 року о 15-й годині на площу Січових стрільців у місті Сокаль на безпечні канікули. У програмі спілкування з працівниками ДСНС України та Національної поліції України щодо правил, поведінки та безпеки, ігри від аніматорів та пінне шоу. Беремо змінний одяг, гарний настрій та приходимо на площу Січових стрільців. Буде цікаво як дітям, так і дорослим. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

назад. Один доки сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Радехівська громада в очікуванні на повернення захисників Віталія Кучера та Миколи Марченка. Із невідомості на щиті до Шептицької громади повертається герой Олег Юрченко. 38 постраждалих від ракетної атаки РФ у Львові. Рятувальну операцію завершено. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». У Сокалі поліція провела рейд проти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Велська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік. Та у Сокалі проходять навчально-тренувальні збори юних волейболісток команди «Датський текстиль». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Радехівська громада в очікуванні на повернення на щиті героїв Віталія Кучера та Миколи Мартиненка. Нещодавно ДНК-експертизи підтвердили загибель двох українських захисників, які тривалий час вважалися зниклими безвісти. Кучер Віталій Вікторович, 1982 року народження, радехівчанин. Останній бій воїн прийняв 22 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на території Курської області Російської Федерації. Служив командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Мартиненко Микола Васильович, 1989 року народження, житель села Новий Витків. Воїн загинув 1 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Служив стрільцем, помічником гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель. Про час та місце зустрічі траурних кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали життя за Україну. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Юрченко Олег Сергійович, 1988 року народження. Воїн був солдатом, радіотелефоністом взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А-44-47. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з грудня 2023 року Олег вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 31 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героям. У понеділок 3 серпня

0: Серпня Шептицька громада прощатиметься із захисником. У церкві Святого Йосифата о 13:30 відбудеться парастас та чин похорону. Поховають воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна шана герою.
1: Надзвичайні події.
0: У Львові унаслідок ракетної атаки РФ 30 липня відомо вже про 38 постраждалих. Одна людина загинула. Розбір завалів триває. Про це повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік, написав Козицький. З його слів, розбір завалів триває. Як вказали у головному управлінні ДСНС в області, станом на 8:30 рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки у Львові. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники демонтують аварійні конструкції та розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Силами ДСНС розібрано понад 500 тонн та вивезено понад 100 тонн будівельних конструкцій. За останньою інформацією, рятувальну операцію у місті завершено. Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик закликав жителів повідомляти про випадки, коли під час повітряної тривоги вони не змогли потрапити до укриття. За його словами, сьогодні до обласної влади надходять повідомлення від жителів Львова про ситуації, коли укриття були зачиненими або доступ до них був неможливий. Якщо ви стикнулися з тим, що укриття було зачиненим або ви не могли до нього потрапити, прошу повідомити про це на гарячу лінію області за номером 1684. Кожне таке звернення буде перевірене, а за виявленими порушеннями реагуватимемо, наголосив Андрій Годик. У Львівській обласній державній адміністрації підкреслюють, що безпека та життя людей залишаються безумовним пріоритетом. І на п'ятому році повномасштабної війни міська інфраструктура повинна забезпечувати безперешкодний доступ до укриттів для кожного у разі небезпеки. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої були бюджетні, земельні та організаційні питання. Зокрема, розглянули питання затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та затвердили список із 9 осіб. Обговорили перерахування невикористаного залишку коштів спеціального фонду, погодили проєкт землеустрою щодо встановлення меж між селами Фусів Сокальської громади та Острів Шептицької громади, а також заслухали звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня». Крім того, проєктом рішення затвердили звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Із проєктом рішення депутатів ознайомила доповідачка з даного питання, депутатка районної ради Оксана Мисак.
2: Ми, депутати Шептицької районної ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12 рік поспіль тримаючи свій першу оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатні фінансування оборонної сфери повинні бути один з головних пріоритетів державної політики. Протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівель дронів, автомобілів, обладнання та інші потреби армії сотні мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мають забезпечувати центральна влада. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансування оборонної сфери і неприпустимої порогою, яка потребує негайного виправлення. Не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів проходження військової служби. Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозумілих перспектив ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на моральний і психічний стан особового складу, створює напругу в суспільстві, що підриває віру до державної інституції. Також український уряд повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає подив той факт, що в проекті змін до державного бюджету України не було належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення чітких термінів проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики. В зв'язку з викладеним вимаганням повернути 40 мільярдів гривень потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та зброї. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи, що настановлені чітко справедливо та зрозумілих термінів проходження військової служби. Забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виконання доручень президента України щодо встановлення базового рівня забезпечення на нижче 35 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 254 тисяч гривень на місяць та його регулярної індексації відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладенні контракту. Не забути та реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Єдне ставлення до військових і ключових питань національної безпеки та умов виживання в країні. Закликаємо президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України невідкладно ухвалити відповідні рішення та продемонструвати, що підтримка українського воїна є не декларацією, а реальним пріоритетом державної політики. Прошу всіх підтримати дані згадування.
0: Також районні обранці заслухали інформацію про результати діяльності Шептицької окружної прокуратури, про що доповів новопризначений очільник районної прокуратури Артур Томашевський.
1: За час роботи на цій посаді, які позитивні досягнення вдалося отримати окружній прокуратурі. За нашою наглядовою роботою, процесуального керівництва вдалося зменшити рівень злочинності на території району. Загалом основна маса злочинності, культури злочинності – це злочини проти власності і злочини проти життя і здоров'я особи. У нас в районі за перші півріччя є спад по злочинах проти власності по крадіжках на 70%, з 70 злочинів до 21. Зменшилась кількість квартирних крадіжок з 8 до 3 квартирних на 62%, грабежів з 17 до 5. Жодного розбою на території району за перші півріччя вчинено не було. Щодо злочинів проти життя і здоров'я, з особливо тяжких, це одне вбивство у нас відбулося на території Шептицької ОТГ. Злочин розкритий, кримінальне провадження скероване до суду. Щодо пріоритетних напрямків, особливу увагу мною приділено виявленню, розкриттю і скеруванню до суду злочинів в бюджетній сфері, пов'язаних з вчиненням корупційних правопорушень, в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, кіберзлочини, а також злочини в земельній сфері і сфері екології. Фактично за перші півріччя скеровано до суду 5 кримінальних проваджень в бюджетній сфері, зокрема, 2 з них відносно керівників підприємств державної форми власності, по корупційних 16 кримінальних проваджень скеровано до суду, в земельній сфері 8 кримінальних проваджень, по наркотиках 16 кримінальних проваджень, в тому числі 5 за фактами збуту, збути в групі осіб, збут наркотиків різного роду, метадон, опій, канабіс, тяжкі наркотики, амфетамін тощо. Також проводилась робота щодо виявлення, документування, скерування до суду злочинів, пов'язаних з незаконним побігом зброї. Таких проваджень скеровано 8. Крім цього, активна увага приділялась виявленню, документуванню злочинів, пов'язаних з організацією незаконного перетину через державний кордон осіб. Таких злочинів було виявлено у нас 4, 3 з них скеровано до суду, одне на стадії скерування до суду. В сфері кібербезпеки скеровано 4 визнавання акту суду. Крім наглядової роботи, прокуратура широко використовувала свої представницькі повноваження і за півріччя перше нами скеровано до суду 34 позовні заяви на загальну суму 81 мільйон гривень. З них в бюджетній сфері 4 позови на суму 52 мільйони гривень, в сфері державної комунальної власності 11 позовів на суму 9 мільйонів. Питань земельних відносин 8 позовів на суму 18 мільйонів. На даний час скерованих до суду позовів у сфері земельних відносин ставилось питання про повернення державної чи комунальної власності мобільно зайнятих на загальну площу 276 гектарів землі. Зараз ці всі позови перебувають на розгляді, що частина з них вже задоволена. Очікуємо їх розгляд тих, які перебувають в процесі народження. В сфері охорони навколишнього природного середовища заяв позовів на суму 1,920 тисяч гривень. Це основні показники, їх дуже багато. Якщо цікаво, можете ознайомитися. Свої недоліки, про рахунки ми також знаємо. Активно працюємо над їх усуненням. Загалом відкриті до співпраці. Якщо у вас є якісь питання, будь-який час ви можете звертатися з питаннями, які у вас будуть. Ми завжди відкриті до спілкування і готові поспілкуватися.
0: Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2026 року доповіла начальник фінансового управління Галина Леонова.
3: Першого півріччя 2026 року акумульовано до загального фонду районного бюджету Шепетівського району кошти в сумі 1 280 000 гривень. Це понад 100% виконання до планових завдань півроку. Фактичне надходження бюджету в першому півріччі сплановано за рахунок поступлень від капіталорадіокомпанії «Сукаль» 1400 гривень частини чистого прибутку, орендної плати за водні об'єкти 1200, інші надходження в сумі 1 274 000 гривень, які перерахувала Шепетівська районна рада як залишок спеціального фонду від реалізації міжнародного проекту. Також 3400 адміністративних штрафів та зборів. В районному бюджеті заплановано надходження субвенції на утримання Шепетівської районної ради. В першому півріччі надійшло 724 000 гривень. Це 100% до планових завдань півроку. Також з обласного бюджету перерахована до районного бюджету субвенція в сумі 61 600 реалізацію програми по розвитку системи централізованого оповіщення. У першому півріччі до районного бюджету надійшла субвенція з державного бюджету в сумі 26 366 000 гривень. Це на придбання житла учасникам бойових дій, ветеранам, особам з інвалідністю. Також до районного бюджету зараховано кошти з обласного бюджету, які перераховані за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами в сумі 813 500 гривень. На рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується 314 000 гривень курсової різниці на валютний залишок Шепетівської районної ради та міжнародних проєктів. Виконання видаткової частини районного бюджету в першому півріччі по загальному фонду становить 8 124 000 гривень. З них по загальному фонду проведено видатки на утримання Шепетівської районної ради в сумі 1 292 000 гривень. З них кошти за рахунок субвенції з державного бюджету 724 000 гривень і за рахунок коштів районного бюджету 567 900 гривень. Ці кошти використані на плату заробітної плати семи фактично зайнятих посад Шепетівської районної ради в сумі 1 114 500 гривень, на оплату послуг крім комунальних 73 000 гривень, на оплату комунальних послуг енергоносіїв 104 000 гривень, на видатки на реалізацію заходів програми удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення використано 50 800 000 гривень, це кошти обласного бюджету. По видатках на забезпечення житлом учасників бойових дій осіб з інвалідністю використано 6 781 300 гривень, це кошти державного бюджету. За спеціальним фондом районного бюджету в першому півріччі видатки не проводились. Кредиторська заборгованість за зобов'язанням минулих розпорядників коштів районного бюджету в органах державної казначейської служби України не зареєстровано.
0: Нагадаємо, напередодні завершила свою роботу і 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Упродовж засідання депутат розглянули низку важливих для громади питань. Зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких програми благоустрою, розвитку та отримання вулично-дорожньої мережі, а також фінансової підтримки із зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно становили земельні питання. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». До складу конкурсної комісії повинні входити у рівній кількості представники власника закладу охорони здоров'я, 3 члени, представники структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної державної адміністрації, 2 члени, представники громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я або протидію корупції, 3 члени. Прийом пропозицій здійснюється з понеділка по четвер з 8 до 17.15 та у п'ятницю із 8 до 16 у виконавчому комітеті Шептицької міської ради за адресою проспект Шевченка, 19 у місті Шептицький. У письмовому вигляді упродовж 30 календарних днів з дня публікації оголошення. Телефон для довідок 067-284-88-99. 30 липня інспектор сектору Служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції, старший лейтенант поліції Наталія Лах провела профілактичний рейд торговельними закладами міста Сокаль. Захід відбувся в межах профілактичної роботи під час літнього відпочинку дітей. Головна мета рейду – недопущення продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них та інших заборонених для осіб до 18 років товарів. Під час перевірок працівникам закладів торгівлі детально роз'яснили норми чинного законодавства щодо заборони продажу підакцизних товарів дітям, адміністративну відповідальність за порушення встановлених вимог, важливість обов'язкової перевірки документів, що посвідчують вік покупця. Профілактична робота у громаді триває. Задля безпеки та захисту здоров'я молоді додали у Шептицькому районному відділі поліції. Балська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік, який уже нараховано. Просимо сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Балської міської ради та у Старостинському окрузі за місцем проживання. Також, як зазначили у Балській міській раді, перевірити наявність заборгованості за попередні роки та здійснити оплату можна через портал місцевих податків або ж телеграм-бот, посилання на які можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Балської міської ради. Окремо звернули увагу, що Балська міська рада та старости не здійснюють нарахування земельного податку і не визначають його розмір. Вони лише надають інформаційну допомогу щодо отримання квитанцій та сплати. Дякуємо кожному, хто своєчасно сплачує податки. Ваш внесок допомагає забезпечити розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти, додали у Балській міській раді.
4: Спорт.
0: Жіночий волейбол у Сокалі прогресує. Дівчата команди «Датський текстиль» беруть участь у навчально-тренувальних зборах, готуючись до дебюту у чемпіонаті Львівщини 2026-2027 серед дорослих команд. Волейболістки 2009-2012 років народження працюють над загальною фізичною підготовкою, координацією, теорією гри, відвідуючи спортзал, басейн, майданчик для пляжного волейболу, біжучи кроси вулицями Сокаля та берегами Західного Бугу. Варто відзначити, досить високий організаційний рівень цих навчально-тренувальних зборів команди «Датський текстиль», які нічим не поступаються зборам дівочих збірних України відповідних вікових категорій. Все це стало можливим завдяки вагомій підтримці Ігоря Тріски та хорошим умовам для підготовки спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», директором якої є Роман Платінка. Заслуговує на увагу і той факт, що дівчата тренуються з великим бажанням, максимально викладаючись у кожній вправі, усвідомлюючи, що без важкої роботи на тренуваннях не буде і гучних перемог.
4: Декілька анонсів.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошують дітей та дорослих 2 серпня 2026 року о 15-й годині на площу Січових стрільців у місті Сокаль на безпечні канікули. У програмі спілкування з працівниками ДСНС України та Національної поліції України щодо правил, поведінки та безпеки, ігри від аніматорів та пінне шоу. Беремо змінний одяг, гарний настрій та приходимо на площу Січових стрільців. Буде цікаво. Цікаво як дітям, так і дорослим. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18.00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоб всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Зарембе. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим. І трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6 Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження, фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позицій на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій останній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

0: світлій пам'яті героя Андрія Калиша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Радехівська громада в очікуванні на повернення захисників Віталія Кучера та Миколи Марченка. Із невідомості на щиті до Шептицької громади повертається герой Олег Юрченко. 38 постраждалих від ракетної атаки РФ у Львові. Рятувальну операцію завершено. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». У Сокалі поліція провела рейд проти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Велська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік. Та у Сокалі проходять навчально-тренувальні збори юних волейболісток команди «Датський текстиль». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Радехівська громада в очікуванні на повернення на щиті героїв Віталія Кучера та Миколи Мартиненка. Нещодавно ДНК-експертизи підтвердили загибель двох українських захисників, які тривалий час вважалися зниклими безвісти. Кучер Віталій Вікторович, 1982 року народження, радехівчанин. Останній бій воїн прийняв 22 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на території Курської області Російської Федерації. Служив командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону. До 29 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Мартиненко Микола Васильович, 1989 року народження, житель села Новий Витків. Воїн загинув 1 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Служив стрільцем, помічником гранатометника 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону. До 27 липня 2026 року захисник вважався зниклим безвісти. Проте за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель. Про час та місце зустрічі траурних кортежів з тілами загиблих захисників та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана героям, які віддали життя за Україну. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Юрченко Олег Сергійович, 1988 року народження. Воїн був солдатом, радіотелефоністом взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А-44-47. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з грудня 2023 року Олег вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 31 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким.

0: та побратимам героям у понеділок, 3 серпня, Шептицька громада прощатиметься із захисником. У церкві Святого Йосафата о 13:30 відбудеться парастас та чин похорону. Поховають воїна на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна шана герою.
1: Надзвичайні події.
0: У Львові унаслідок ракетної атаки РФ 30 липня відомо вже про 38 постраждалих. Одна людина загинула. Розбір завалів триває. Про це повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у соцмережах. Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік, написав Козицький. З його слів, розбір завалів триває. Як вказали у головному управлінні ДСНС в області, станом на 8:30 рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки у Львові. На місці удару безперервно триває розбір завалів. Зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку рятувальники демонтують аварійні конструкції та розбирають уламки, не припиняючи робіт. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Силами ДСНС розібрано понад 500 тонн та вивезено понад 100 тонн будівельних конструкцій. За останньою інформацією, рятувальну операцію у місті завершено. Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик закликав жителів повідомляти про випадки, коли під час повітряної тривоги вони не змогли потрапити до укриття. За його словами, сьогодні до обласної влади надходять повідомлення від жителів Львова про ситуації, коли укриття були зачиненими або доступ до них був неможливий. Якщо ви стикнулися з тим, що укриття було зачиненим або ви не могли до нього потрапити, прошу повідомити про це на гарячу лінію області за номером 1684. Кожне таке звернення буде перевірене, а за виявленими порушеннями реагуватимемо, наголосив Андрій Годик. У Львівській обласній державній адміністрації підкреслюють, що безпека та життя людей залишаються безумовним пріоритетом. І на п'ятому році повномасштабної війни міська інфраструктура повинна забезпечувати безперешкодний доступ до укриттів для кожного у разі небезпеки. Завершилася і 28-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої були бюджетні, земельні та організаційні питання. Зокрема, розглянули питання затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та затвердили список із 9 осіб. Обговорили перерахування невикористаного залишку коштів спеціального фонду, погодили проєкт землеустрою щодо встановлення меж між селами Фусів Сокальської громади та Острів Шептицької громади, а також заслухали звіт про роботу комунального підприємства «Сокальська районна друкарня». Крім того, проєктом рішення затвердили звернення до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців. Із проєктом рішення депутатів ознайомила доповідачка з даного питання, депутатка районної ради Оксана Мисак.
2: Ми, депутати Шептицької районної ради, звертаємося до керівництва держави з вимогою невідкладно переглянути підходи до фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців, які вже 12-й рік поспіль тримаючи свій першу оборону України. Україна продовжує існувати завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Саме тому належне грошове забезпечення військових, справедливі умови проходження служби та достатнє фінансування оборонної сфери повинні бути один з головних пріоритетів державної політики. Протягом усіх років повномасштабної війни органи місцевого самоврядування залишаються надійною опорою сил оборони України. Громади спрямували на підтримку військових закупівель дронів, автомобілів, обладнання та інші потреби армії 100 мільярдів гривень. Багато громад фактично виконують функції, які мають забезпечувати центральна влада. У ситуації, коли держава потребує максимальної концентрації ресурсів для підтримки фронту, скорочення фінансування оборонної сфери є неприпустимою помилкою, яка потребує негайного виправлення. Не менш гострою залишається проблема відсутності чітких термінів проходження військової служби. Тисячі військовослужбовців перебувають на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення, не маючи зрозумілої перспективи ротації чи демобілізації. Така невизначеність негативно впливає на моральний і психічний стан особового складу, створює напругу суспільства, що підриває віру до державної інституції. Також український уряд повинен бути впевнений, що держава належним чином цінує його службу та гарантує гідний рівень матеріального забезпечення. Викликає подив той факт, що в проекті змін до державного бюджету України не було належним чином враховані питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення чітких термінів проходження військової служби та посилення соціальної підтримки українських захисників. В умовах війни саме ці питання мають бути серед головних пріоритетів державної політики. зв'язку з викладеним вимаганням повернути сошки для підтримання потреби Міністерства оборони України для закупівлі зброї та озброї. Невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи, що встановлює чітким, справедливим та зрозумілим терміном проходження військової служби. Забезпечити суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виконання доручень президента України, що встановлює базового рівня забезпечення не нижче 35 тисяч гривень на місяць, а при виконанні бойових завдань 54 тисяч гривень на місяць, та його регулярної індексації відповідно до реального рівня інфляції. Забезпечити мотиваційні виплати при укладенні контракту. Розробити та реалізувати комплексну державну програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Єдне ставлення до військових і ключових питань національної безпеки та умов виживання в країні. Закликаємо президента України, Верховну Раду України та Кабінету Міністрів України невідкладно ухвалити відповідні рішення та продемонструвати, що підтримка українського воїна є не декларацією, а реальним пріоритетом державної політики. Прошу всіх підтримати дані запити.
0: Також районні обранці заслухали інформацію про результати діяльності Шептицької окружної прокуратури, про що доповів новопризначений очільник районної прокуратури Артур Томашевський.
1: За час роботи на цій посаді, які позитивні досягнення вдалося отримати окружні прокуратури. За нашою наглядовою роботою, процесуального керівництва вдалося зменшити рівень злочинності на території району. Загалом основна маса злочинності, культурі злочинності – це злочини проти власності і злочини проти життя і здоров'я особи. У нас в районі за перші півріччя є спад по злочинах проти власності по крадіжках на 70%, з 70 злочинів до 21. Зменшилась кількість квартирних крадіжок з 8 до 3 квартирних на 62%, грабежів з 17 до 5. Жодного розбою на території району за перші півріччя вчинено не було. Щодо злочинів проти життя і здоров'я, особливо тяжких, це одне вбивство у нас відбулося на території Шептицької ОТГ. Злочин розкритий, кримінальне провадження скероване до суду. Щодо пріоритетних напрямків, особливу увагу мною приділено виявленню, розкриттю і скеруванню до суду злочинів в бюджетній сфері, пов'язаних з вчиненням корупційних правопорушень в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, кіберзлочини, а також злочини в земельній сфері і сфері екології. Фактично за перше півріччя скеровано до суду 5 кримінальних проваджень в бюджетній сфері, зокрема 2 з них відносно керівників підприємств державної форми власності, по корупційних 16 кримінальних проваджень скеровано до суду, в земельній сфері 8 кримінальних проваджень, по наркотиках 16 кримінальних проваджень, в тому числі 5 за фактами збуту в групі осіб і збут наркотиків різного роду, метадон, опій, канабіс, тяжкі наркотики, амфетамін тощо. Також проводилась робота щодо виявлення, документування, скерування до суду злочинів, пов'язаних з незаконним побігом зброї. Таких проваджень скеровано 8. Крім цього, активна увага приділялась виявленню, документуванню злочинів, пов'язаних з організацією незаконного перетину через державний кордон осіб. Таких злочинів було виявлено у нас 4, 3 з них скеровано до суду, одне на стадії скерування до суду. В сфері кібербезпеки скеровано 4 визнавання актів суду. Крім наглядової роботи, прокуратура широко використовувала свої представницькі повноваження і за півріччя перше нами скеровано до суду 34 позовні заяви на загальну суму 81 мільйон гривень. З них в бюджетній сфері 4 позови на суму 52 мільйони гривень, в сфері державної комунальної власності 11 позовів на суму 9 мільйонів. Питань земельних відносин 8 позовів на суму 18 мільйонів. На даний час скерованих до суду позовів у сфері земельних відносин ставилось питання про повернення державну чи комунальну власність мобільно зайнятих на загальну площу 276 гектарів землі. Зараз ці всі позови перебувають на розгляді, частина з них вже задоволена. Очікуємо їх розгляд тих, які перебувають в процесі на розгляді. В сфері охорони навколишнього природного середовища заяв позовів на суму 1023 тисячі гривень. Це основні показники, їх дуже багато. Якщо цікаво, можете ознайомитися. Свої недоліки і прорахунки ми також знаємо. Активно працюємо над їх усуненням. Загалом відкриті до співпраці. Якщо у вас є якісь питання, в будь-який час ви можете звертатися з питаннями, які у вас турбують. Ми завжди відкриті до спілкування і готові.
0: Про виконання районного бюджету за перше півріччя 2026 року доповіла начальник фінансового управління Галина Леонова.
3: першому півріччі 26-го року акумульовано до загального фонду районного бюджету Шепетівського району кошти в сумі 1 880 000 гривень. Це понад 100% виконання до планових завдань півроку. Фактичне надходження бюджету першому півріччі сплановано за рахунок поступлень від капітал-радіокомпанії «Сукаль» 1400 гривень частини чистого прибутку, орендної плати за водні об'єкти 1200, інші надходження в сумі 1 274 000 гривень, які перерахувала Шепетівська районна рада як залишок спеціального фонду від реалізації міжнародного проекту. Також 3400 адміністративних штрафів та збори. В районному бюджеті заплановано надходження субвенції на утримання Шепетівської районної ради. В першому півріччі надійшло 724 000 гривень. Це 100% до планових завдань півроку. Також з обласного бюджету перерахована до районного бюджету субвенція в сумі 61 600 на реалізацію програми по розвитку системи централізованого оповіщення. У першому півріччі до районного бюджету надійшла субвенція з державного бюджету в сумі 26 366 000 гривень. Це на придбання житла учасникам бойових дій, ветеранам, особам з інвалідністю. Також в дохід районного бюджету зараховано кошти з обласного бюджету, які перераховані за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами в сумі 813 500 гривень. На рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується 314 000 гривень грошової різниці на валютний залишок Шепетівської районної ради та міжнародних проєктів. Виконання видаткової частини районного бюджету в першому півріччі по загальному фонду становить 8 124 000 гривень. З них по загальному фонду проведено видатки на утримання Шепетівської районної ради в сумі 1 292 000 гривень. З них кошти за рахунок субвенції з державного бюджету 724 000 гривень і за рахунок коштів районного бюджету 567 900 гривень. Ці кошти використані на плату заробітної плати семи фактично зайнятих посадок Шепетівської районної ради в сумі 1 414 000 гривень. На оплату послуг крім комунальних 73 000 гривень, на оплату комунальних послуг енергоносіїв 104 000 гривень. На видатки на реалізацію заходів програми удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення використано 50 800 000 гривень – це кошти обласного бюджету. По видатках на забезпечення житлом учасників бойових дій осіб з інвалідністю використано 6 781 300 000 гривень – це кошти державного бюджету. За спеціальним фондом районного бюджету в першому півріччі видатки не проводились. Кредиторська заборгованість за зобов'язанням наповнених розпорядників коштів районного бюджету в органах державної казначейської служби України не зареєстровано.
0: Нагадаємо, напередодні завершила свою роботу і 80-та чергова сесія Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Упродовж засідання депутат розглянули низку важливих для громади питань, зокрема, заслухали звіт про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перше півріччя 2026 року та внесли зміни до його показників. Також ухвалили зміни до низки місцевих програм, серед яких програми благоустрою, розвитку та отримання вулично-дорожньої мережі, а також фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Значну частину порядку денного традиційно становили земельні питання. Розпочалося формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради». До складу конкурсної комісії повинні входити у рівній кількості представники власника закладу охорони здоров'я, три члени, представники структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної державної адміністрації, два члени, представники громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я або протидію корупції. члени. Прийом пропозицій здійснюється з понеділка по четвер з 8 до 17.15 та у п'ятницю із 8 до 16. У виконавчому комітеті Шептицької міської ради за адресою проспект Шевченка, 19 у місті Шептицький. У письмовому вигляді упродовж 30 календарних днів з дня публікації оголошення. Телефон для довідок 067-284-88-99. 30 липня інспектор сектору Служби освітньої безпеки Шептицького районного відділу поліції, старший лейтенант поліції Наталія Лах провела профілактичний рейд торговельними закладами міста Сокаль. Захід відбувся в межах профілактичної роботи під час літнього відпочинку дітей. Головна мета рейду – недопущення продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них та інших заборонених для осіб до 18 років товарів. Під час перевірок працівникам закладів торгівлі деталь роз'яснили норми чинного законодавства щодо заборони продажу підакцизних товарів дітям, адміністративну відповідальність за порушення встановлених вимог, важливість обов'язкової перевірки документів, що посвідчують вік покупця. Профілактична робота у громаді триває. Задля безпеки та захисту здоров'я молоді додали у Шептицькому районному відділі поліції. Балська міська рада нагадує мешканцям громади про сплату земельного податку за 2026 рік, який уже нараховано. Просимо сплатити його протягом 2 місяців з дня отримання податкового повідомлення рішення, щоб уникнути виникнення податкової заборгованості. Отримати квитанцію можна у земельному відділі Балської міської ради та у старостинському окрузі за місцем проживання. Також, як зазначило у Балській міській раді, перевірити наявність заборгованості за попередні роки та здійснити оплату можна через портал місцевих податків або ж Telegram-бот, посилання на які можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Балської міської ради. Окремо звернули увагу, що Балська міська рада та старости не здійснюють нарахування земельного податку і не визначають його розмір. Вони лише надають інформаційну допомогу щодо отримання квитанцій та сплати. Дякуємо кожному, хто своєчасно сплачує податки. Ваш внесок допомагає забезпечити розвиток громади, фінансувати благоустрій, підтримувати соціальну сферу та реалізовувати важливі місцеві проєкти, додали у Балській міській раді.
4: Спорт.
0: Жіночий волейбол у Сокалі прогресує. Дівчата команди «Датський текстиль» беруть участь у навчально-тренувальних зборах, готуючись до дебюту у чемпіонаті Львівщини 2026-2027 серед дорослих команд. Волейболістки 2009-2012 років народження працюють над загальною фізичною підготовкою, координацією, теорією гри, відвідуючи спортзал, басейн, майданчик для пляжного волейболу, біжучи кроси вулицями Сокаля та берегами Західного Бугу. Варто відзначити, досить високий організаційний рівень цих навчально-тренувальних зборів команди «Датський текстиль», які нічим не поступаються зборам дівочих збірних України відповідних вікових категорій. Все це стало можливим завдяки вагомій підтримці Ігоря Тріски та хорошим умовам для підготовки спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», директором якої є Роман Платінка. Заслуговує на увагу і той факт, що дівчата тренуються з великим бажанням, максимально викладаючись у кожній вправі, усвідомлюючи, що без важкої роботи на тренуваннях не буде і гучних перемог.
4: Декілька анонсів.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошують дітей та дорослих 2 серпня 2026 року о 15-й годині на площу Січових стрільців у місті Сокаль на безпечні канікули. У програмі спілкування з працівниками ДСНС України та Національної поліції України щодо правил, поведінки та безпеки, ігри від аніматорів та пінне шоу. Беремо змінний одяг, гарний настрій та приходимо на площу Січових стрільців. Буде цікаво як дітям, так і дорослим. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT Team Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18.00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. 29 серпня о 10:00 місто Шептицький долучиться до 9-го всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг присвячений вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід традиційно проводять до Дня пам'яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня. Це можливість не лише подолати дистанцію, а й висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Кожен крок цього забігу – це символ пам'яті, поваги та підтримки родин наших героїв. Дедлайн подачі заявок – 20 серпня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційній сторінці Шептицької міської ради у Фейсбук. Захід організовує громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із Шептицькою міською радою. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний, навіть коли мандрую у світ потойбічний. Коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай гори оті.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

коло на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

моральним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.